vite at Lincoln var inne i den steinblokken. Billedhuggeren hadde et bilde i sin tanke, og det kom frem mens han arbeidet med marmoren. En statue forteller i grunn flere ting. Den forteller at den personen har betydd noe for landet og folket som vil bli husket. Også våre kongelige finnes der statuer av. Og den største grunnen er nok at de er og har vært elsket av folket i Norge. De har samlet og trøstet oss og vist oss i sin kongsgjerning at mottoet «Alt for Norge» ikke er en frase, men et dypt engasjement. Derfor så står statuen der og for å ære denne personen og for at kommende generasjoner ikke skal glemme. Statuen har gjerne også noe som hentyder til det de har vært kjent for. Og en statue av dronning Sonja i Slottsparken viser ikke en dronning i gallakjole, men i turklær. Hun sitter på en stein og nyter utsikten. Det forteller oss den siden ved henne som elsker fjellene og den norske naturen. Forskjellen på alle verdens statuer og Jesus er at Jesus lever. Korset er tomt. Et vitnesbyrd om dødens gru, og samtidig om oppstandelse og kraft og seier. Derfor kan han forvandle mennesker hvis hjertet er som stein og marmorblokker fastlåst i sin avhengighet eller bitterhet og begjær. De kan bli forvandlet og satt fri. De kan komme ut av marmorblokker til levende vitner om Guds frelse og makt.

Ja, her sang Marit og jeg, du velsigner meg. Og det akkurat det som skjer når han danner oss og former oss til sitt bilde. For bare Jesus kan forme deg til den medarbeider han ser. For han ser muligheter i oss som ingen annen. Der vi og andre ser misslykkethet, ser Jesus muligheter. Jeg fant noe veldig talende som finnen Numela sa på en Lyngdal Bibelcamp. Gud har ofte brukt de svake og misslykkede. I apostelgjerningene så leser vi om Saulus. Han for hardt frem mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk de kastet i fengsel. Men ved Guds berøring elsket han disse mennesker og ble selv en martyr for evangeliet. Adam og Eva, de hadde en sønn som drap sin bror. Og likevel er de våre første foreldre, og de fikk høre Guds løfter om frelse for deg og for all verden. Noah, han drakk seg full, men likevel så brukte Gud han til å bygge Noahs ark. Han sto imot all hån og spott og var trofast mot Guds kall. Og Abraham, hvis vi skulle sagt det på vår måte, så lå han med hushjelpen, og Sara oppmuntret han til å være utro. Men ved Guds nåde var han en viktig del av Guds plan i å gi Guds ord og frelse til hele verden. Gud talte til han gang på gang, og midt i det onde kom Gud. Han holdt sitt løfte og ga Abraham og Sara en sønn. Moses, han drap en mann, og han mislykkes i første forsøk på oppdraget han var kalt til. Likevel var Gud nådig, og brukte dette nederlaget til å lære Moses det han trengte for å tre inn som leder, og ved Guds mange store under føre folket ut av slaveriet i Egypt. Og vi leser om Jonas som flyktet fra Gud, fra kallet, som ble deprimert og ønsket å ta livet sitt. Likevel reddet Gud han, og han fikk en ny sjanse til å gå. Og oppdraget ble fullført. Og sånn kunne vi holdt på. Peter prøvde å hindre Jesus til å gå til korset. Timoteus var syk, og Lazarus var død. Men Gud er større enn våre problem. Og han vil gjøre under i våre liv. Og hans blod utsletter all synd og renser fra all skyld. Så Guds billedhugger, den hellige ånd, arbeider med deg og arbeider i deg for å forme det vitne han selv har sett ut. Og gjennom smerte og glede, tap og seier, meisler Herren ut sitt bilde i deg. Og han bruker kjærligheten og nådens meisel.

0: Denne nydelige sangen ble sunget av Hilde Gjengedal. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Øst.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Dette er Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Oh yes, those precious, those loving arms.

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne er friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen er mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersholl tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for kort samtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Kongelig Norske Marinius Musikkorps med diskogruppa Village People's store hit fra 1979. In the Navy, her da I et spesialarrangement gjort til marinmusikken av arrangør og også komponist Lars-Erik Gudim. Ja, velmøtt til korpshalvtimen igjen, hvor nå musikanter fra Svarfvall står for tur og skal gi oss et solonummer. Solist Walter Scholz I karneval I Venedig. Og det Walter selv som har lagt dette spesielle arrangementet.

Ja, et spesielt arrangement der som solisten Walter Scholz her fremførte. Og det var altså Walter Scholz som stod for arrangementet. Nå skal vi tilbake til marinmusikken igjen, og en mars som da heter Under Admiralens Flagg. Den av Julius Forsik, som var musiker og senere dirigent da, i den østerisk-ungarske her. Og det var fra 1891 til 1913. Etter han forlot herren, så flyttet han til Berlin, der han startet opp sitt eget forlag og orkester, og Østerrike hadde en marine med et musikkorps på hele 100 mann den gang. Så sånn var det altså den gang. Her Kongelig Norske Marines musikkorps.

Under admiralens flagg, det altså Julius Fortsik som har skrevet, og marinemusikken spilte. Vi skal til et spesielt arrangement nå av operettemelodien O Mein Panpa. Den spilles da av Svarsvalde-musikantene med solist Walter Scholz, og melodien den jo da en av operettens mest kjente slagere.

Ja, jeg tror det ikke det så mange som har hørt nettopp dette arrangementet. Walters holdes I spissen for Schwarzwald-musikantene. Og for tredje gang skal vi da ha med oss marinmusikken I dag, og da får vi høre Shipping Mars av Per Selvik. Han levde fra 1905 til 1997, og Per Selvik han startet sitt eget shippingforlag I 1936, og I 1945 så begynte han da å gå og gi ut dette shippingstidsskriftet, som da het Norwegian Shipping News. I forbindelse med det da, så ønsket han å lage en mars til bruk ved sjøsettinger og overleveringer av skip til norske rederier. Og denne shippingmarsjen ble da komponert til dette formålet. Og den ble også brukt som kjenningsmelodi til et radioprogram som het Hav og Havn, som gikk da I en årrekke.

Marsjen av Blankenburg. Ja, Herman Blankenburg, han levde fra 1876 til 1956, og var jo den produktive marskomponist. I løpet av en 20-årsperiode så komponerte han en ny mars hver uke, sies det. Selv om antallet ikke kjent, så hevder Blankenburg på slutten av sitt liv at han hadde skrivet 1328 marsjer, og det mulig, sier jeg. Det vel det da. Til slutt i dag, det østerriske Veselka Blaskapell med en polka. Kremonska polka av Ladislav Kubeš.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Etter at Jesus har blitt døpt av døperen Johannes, begynner han å samle en disippelskare rundt seg. I den nærmeste vennegjengen på 12 disipler, så det Peter som står frem som lederen. Han og de andre disiplene får være vitne til mange store og underfulle gjerninger av Jesus, blant annet helbredelser og demonutdrivelser. I talen som vi kaller bergprekenen, har Jesus undervist disiplene og en større folkemengde om hva det vil si å tilhøre Guds rike, hvilke lover som gjelder der Gud får råde. Når de så kommer ned fra fjellet, så fortsetter Jesus med å helbrede de syke som kommer eller bæres til han. Kanskje sliten etter å ha betjent mange mennesker, velger Jesus å bli med fire av disiplene til Peters hjem i Kapernaum. Peter gift, og har dermed også ei svigermor. Fortellingen om da Jesus reiser Peters svigermor opp fra sykesenga, den har både Matteus, Markus og Lukas skrevet om. Mange andre syke i Kapernaum ble også helbredet. Vi skal lese Matteus sin versjon av denne fortellingen. Den finner vi i kapittel 8 og vers 14-17. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, de helbredet han. For at det skulle bli oppfylt, som talt ved profeten Jesaja, som sier, «Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Peter, som Jesus, bodde i Kapernaum. I denne byen har arkeologer gravd fram murrester av flere hus fra denne tidsepoken som de levde i. I et større hus har arkeologene til og med funnet mosaikk med kristne symboler, noe som tyder på at her samlet de kristne seg til møter. Kanskje det Peters hus? Ja, det kan vi jo ikke vite med sikkerhet. Men tydeligvis så ble dette huset brukt som en huskirke. De første kristne hadde ikke egne bedehus eller kirker som i vår tid, som de kunne samles i. Derfor ble hjemmene deres, deres kirke. Den base hvor de samlet seg for å lese Guds ord, be og synge sammen, trøste og oppmuntre hverandre. Jesus hadde kalt Peter og de andre disiplene til oppbrudd. «Følg meg!» Det var ordren og oppfordringen han møtte sine etterfølgere med. De forlot arbeid og ofte også nær familie for en kortere eller lengre periode. Denne fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor, det gir oss et lite glimt inn i disiplenes familieliv. Det viser også at kallet «følg meg» ikke betød at de kutta alle bånd til nær familie. Jesus viser nærhet og ekte omsorg overfor Peters svigermor og hans familie. Evangelisten Markus skriver at Andreas, Jakob og Johannes også var med sammen med Peter og Jesus under dette besøket. Bibelteksten fra Matteus 8 den forteller at Jesus rørte ved Peters svigermors hånd, slik at hun ble helbredet. Markus understreker at Jesus grep henne i hånda og reiste henne opp, mens Lukas forteller oss at hun hadde høy feber, noe som var svært alvorlig på denne tida hvor medisiner trolig var færre og dårligere enn i dag. Vi kan nærmest levende se for oss hva som skjedde. Jesus går bort til Peters svigermor, som ligger syk i senga. Forsiktig berører han hennes hånd, si rolig og lavt noen få ord. Så griper han kvinnen i hånda og reiser hun sakte, men sikkert opp. Så er hun frisk. Feberen har sluppet taket. Etter å ha stelt seg, lager hun sikkert til et godt måltid for Jesus, disiplene og familien. Sammen feirer de at hun har blitt frisk. Alle tre evangelistene skriver at hun tjente Jesus etter hun har blitt reist opp fra sykesenga. Berøre, grip i hånda, reise opp og så begynne å tjene. Jeg tror vi også kan bruke dette i overført betydning. Når vi hører eller leser Guds ord, får Gud anledning til å berøre våre hjerter. Guds ord griper tanke og sinn, og vi kan oppleve å bli reist opp til et nytt liv. I dette nye livet sammen med Jesus vil vi tjene han. Asaf, det var han som skrev Salme 73 i Det gamle testamentet. Han vitner på en poetisk måte om denne erfaringen når han skriver. «Jeg blir alltid hos deg. Du, Gud, har grepet min høyre hånd, du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.» Salme 73, vers 23-24. Han hadde opplevd at Gud hadde møtt han i en vanskelig tid i livet. Gudsnærværet kjentes nærmest fysisk som om Gud hadde grepet han i hånda. Jeg tror ikke vi skal tenke for komplisert om det å bli berørt av Gud. Vi som nå lever, kan jo ikke på samme måte som Peters svigermor fysisk oppleve Jesu hånd. Men når vi leser og hører Guds ord, evangeliet om Jesus, når vi ber til han, når noen andre kristne oppmuntrer oss, så erfares det som om Jesus er nær med si hånd, berører og reiser oss opp. Ja, en slik frelser vil jeg også være med å tjene.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: I bibelteksten fra Matteus 8 leser vi at mange syke og demonbesatte ble ført til Jesus denne dagen ved Peters hus i Kapernaum. Onde ånder ble drevet ut, og syke ble helbredet. Ryktet hadde ganske sikkert gått om at Jesus var i byen, og at Peters svigermor nå var blitt frisk. Nå er Jesus her! Nå er sjansen til stede! Ja, slik tenkte trolig mange syke, samt dem som sto nær de besatte. Og Jesus, han skuffa ikke. Alle som kom til han gjorde han friske. Alle bundne ble satt fri. Matteus begrunner det som her skjer med å sitere fra profeten Jesaja. I det 53. kapittel og vers 4 så står det blant annet: «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Matteus skriver at ved denne helbredelsen blir dette skriftstedet oppfylt. Markus og Lukas tar derimot ikke med denne begrunnelsen og skriftstedet, når de skriver om helbredelsen av Peters svigermor. Men Matteus han skriver til jødene, og skal han overbevise dem om at Jesus er Messias Guds sønn, så må han knytte Jesu person og liv til det gamle testamentet. Veldig mange ganger i Matteus evangeliet så leser vi derfor dette uttrykket. Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten. Jesu person og gjerning er oppfyllelsen av de gammeltestamentlige profetier om en frelser og en konge som skal komme for å frelse sitt folk jødene og hedninger. Sitatet fra Jesaja 53,4 kan vi bruke både i konkret, men også i overført betydning. Jesaja skriver flere ganger om Herrens lidende tjener. Denne tjeneren skal lide for sitt folk, og så dø for dem. Denne døden skal være en soningsdød for synderen for folket. Sykdom derimot, det trenger jo ikke å sones. Det er jo ingen som får skyld overfor Gud fordi man er syk. Men kraften i Jesus soning er så stor at vi allerede her i tida kan oppleve helbredelser. Dette fordi Jesus ved sin død på korset viser oss at nå gjenoppretter han det som syndefallet ødela. Sykdom er en følge av skrøpelighet som kom inn i verden ved syndefallet. I himlen vil vi være helt uten sorg, smerte og sykdom. Men også allerede her I tida får mange oppleve en forsmak av himmelske tilstander I det at mennesker blir helbredet. Hva vil så denne korte fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor fortelle oss? For det første, Jesus kan og vil helbrede. Han har makt over

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at Andreas Bjelland Eriksen er partiets nye parlamentariske nestleder. Det betyr at han er nestleder for partiets gruppe på Stortinget, en rolle han deler med Tuva Moflag. Det er fortsatt Tonje Brenna som er partiets parlamentariske leder for den 53 personer store stortingsgruppa. Og Brann tok et stort steg mot å vinne toppserien i fotball i går etter å ha slått Stabæk 1-0 borte. Det gjenstår 5 serierunder, og Brann topper tabellen 6 poeng foran Ålesund og 10 poeng foran Rosenborg på tredjeplass. De to sistnevnte spilte for øvrig uavgjort 1-1 i går. Foreløpig ligger Røa og Bodø-Glimt an til å rykke ned. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hvem vil være?

Vi prøver oss på et lite god morgen. Det en god morgen? Jeg sier god morgen, ja. Selv om det ikke morgen lenger. Egentlig fordi jeg selv bruker å sove lenge på søndager, og jeg tenker vel at det lov å håpe at du også har fått glede av det. Jeg kjenner jo mange som på en måte står opp før fuglene også i helgen, både fordi det riktig og viktig, så man ikke ødelegger uka som kommer, men også fordi man etter hvert har kommet til et punkt i livet hvor det å bare våkne og eie dagen litt greit. Nå det offisielt kaffepause, så du kan velge å ta en kaffe. Jeg håper du velger å bli med en liten stund. Vi skal gi deg quizzer og alt mulig som vanlig i en kaffepause, og som du hører, ganske tilbakelent søndagsstemning her på huset. Vi har alle kommunikasjonskanaler åpne. Musikken ligger klar. Svanger, kan man nesten si, på å bli spilt, så vi starter egentlig bare der, tror jeg. Første låt ut denne.

en god begynnelse. Vi har, nå skal vi se, skal jeg bare scrolle meg nedover skjermen her. Vi har egentlig ganske sterke kandidater på musikkfronten her, altså. Men akkurat det kan du gjøre noe med, hvis du vil. Det søndag, så jeg har flere låter som har en sånn farge på skjermen, som betyr at jeg lov å fjerne dem og erstatte dem. Hvis du vil. Du kan også komme med innspill på hva du tenker. Svarene i dagens quiz her, for eksempel, eller andre ting. Ofte så får jeg folk som deler sånne morsomheter fra nettet, det jo til glede, i hvert fall internt her på huset. Hvordan du tar kontakt? Vel, fisk frem mobil eller nettbrett, eller hva det nå enn du har tilgjengelig, ikke mens du kjører bil, og finn frem til det sosiale medie du mest komfortabel med. Det det viktigste her, og der finner du meg ved å søke opp brukere. Jeg heter Endre Lundgren på alt. Så dette skulle være sånn forholdsvis rett frem, tenker jeg. Send det inn, og så kan du gjøre deg mentalt klar for dagens quiz.

0: hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Tilbud på radio-ost.no Radio Øst.

Og så er det på tide å kaste seg ut I enda en utfordring. Det handler om en quiz. Vi skal finne frem til et land. Det håper du klar for. Vi har som sett vanlig når vi skal finne frem til et land, to ledetråder som handler litt om landets politikk og historie og geografi og sånn. Og så er det den siste ledetråden som rent konkret går på hvordan flagget ser ut. Så her det en fordel hvis man har verdens flagg under lillefingeren, at man bare kan trykke litt lett og så kommer svaret der. Jeg sier ikke at du skal gå på nett, det ikke lov. Du skal klare dette uten, og hele pointen at du din egen dommer, så hvis du får til dette uten å sjekke noe, flott. Hvis du ikke får det til, men du har prøvd ordentlig, så det også, synes jeg, verdt en premie. Dagens land bitte lite, et av de minste I verden, og på sanskrit betyr landets navn Løvebyen. Landet for øvrig en republikk.

Ja, funnet frem almanakken for dagen, 27. september altså. Dagmar og Dagrun har navnedag I dag. Navnedagen etter en bøhmisk prinsesse som heter Dragomir. Blir gift med en dansk prins, han heter Valdemar Seier. Og I Danmark så kalte de henne ikke Dragomir, der ble hun Dagmar. Og Dagmar og Danmark døde I 2012 I barsel, står det her. Det jentedagen I dag. Det en dag som funnet opp av Norske Kvinners Sanitetsforening for 15-åringer for at de skal ta vare på seg selv. Det også verdens turismedag I dag. Ingen nasjonaldager, ingen helgedager heller, men det har skjedd litt sånn I historien. Hva tar vi med da? Blar fort igjennom her og ser. Det faktisk ikke... Det ikke de mest spennende ting som har skjedd på dagens dato. Vi skal heller gjøre et lite dypdykk I historien etter hvert, tenker jeg.

jeg nesten i litt for godt humør I dag, så jeg skal skru ned litt for entusiasmen, merker jeg. Men på den andre siden så skal man jo ikke være lei seg eller skjule at man I godt humør. Det synes jeg bare fint, ja. Vi I gang med ledetråder til oppgaven «Hvilket land dette?» Og jeg har gitt deg en, og det at dagens land bittelite. Det et av de aller minste I verden. Og på sanskrit så betyr landets navn «Løvebyen». Landet for øvrig en republikk. Nei, ikke forsøk Google Translate. Det ikke lov. Ikke det heller. Du skal få høre en beskrivelse av flagget til landet som ledetråd nummer 3, men la oss ta toeren her først. Dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959. I en kort periode så var det sammenslått med et annet land. Det var det dog bare I 2 år. I dag så det selvstendig og meget godt kjent som akkurat det. Hvilket land vi ute etter I dag?

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Det har vært en spennende reise. Dagens quiz, hvor vi skulle finne frem til et land, fikk et par interessante innspill ved starten av quizzen. San Marino var innom, Monaco var innom, Vatikanstaten og så videre. De sedvanlige når man snakker om små land. Men selv om dette et bittelitt land, så skulle vi ganske langt fra Europa. Landets navn kommer fra sanskrit. Så vi skal i alle fall til Asia, betyr løvebyen, og når vi sier det, så høres det jo flott ut. Ikke så dumt på originalspråket heller. Singapore var det vi skulle frem til i dag. De var i en bitteliten periode på 60-tallet sammenslått med et annet land, og det var Malaysia, som nabolandet. Og flagget rødt og hvitt, og har en halvmåne og fem stjerner på. Singapore, altså. Riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du satt inne med korrekt svar på. Om du ikke gjorde, prøv igjen. Det kommer flere quizzer.

er litt bråk i showbiz land. Fansen er ganske forbannet på Oasis. Og det handler om prissettingen for deres billetter på Europaturnéen som planlagt neste år. En billett starter på 2150 kroner. Skal du ha med en date, så det altså 4300 kroner ut av kontoen for to. Og det liksom på laveste nivå, billigste mulige billetter du kan fange opp. Liam Gallagher, som jo en ganske frittalende fyr, har vært ute og sier at fansen må slutte å klage, og svarer egentlig med ganske mange spydigheter på X. Bandet har tidligere fått kritikk for det de kaller dynamisk prising. Men jeg lover å droppe det denne gangen. Slutt å syte, var ordet han brukte. Ja, vi får nå se. Han har også skrevet noe sånt som at ja, vi får bare stoppe hele greia. Jeg vet ikke om det det ender opp med.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. De norske håndballdamene er klare for finalen i Eurocup etter at de slo Ungarn 27-23 lørdag. Henny Reistad ble kampens toppskårer med 11 mål. Finalen spilles klokken 15 i dag, og det er Danmark som er motstander. De slo Romania med solide 28-20 i sin semifinale. Norge er regjerende mester i turneringen. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: 94. Dette Radio Øst.
1: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Jeg fikk noen reaksjoner i forrige time. Og særlig fordi jeg ønsket god morgen ved starten av kaffepausen i dag. Det det da absolutt ikke, står det på en melding. Og så skrev jeg, for noen det. Meg inkludert. Søndag, det altså, dette her dagen hvor jeg trekker ut alt av veggen og tenker at, vet du hva, her kan alt være akkurat hva du ønsker å være. Jeg meget komfortabel med at dagen starter som den starter, og ikke nøyaktig når den starter, men der vi. Vi kommet til time nummer to, i hvert fall, av dagens kaffepause, så her går det sånn greit unna. Som du har hørt, så har jeg også fått noen meldinger inn, og ikke alle har vært kranglevorene, altså det flere her som både har sendt bilder av kaffekopper og andre ting, så dette ser bra ut. Nå håper jeg du klar for enda en quiz. Vi starter i alle fall med en, om bare noen få strakser. Har også fått sneket inn et par av ønskeplatene som har kommet inn. Denne her en av dem.

Og da skal vi kaste oss ut I en quiz her I kaffepausen. Vi skal finne frem til et årstall, og det gleder jeg meg til. Det et viktig årstall, og om du husker det, topp, fjær I hatten og så videre. Hvis du ikke gjør, så har du kanskje en idé om hvilket årstall det basert på din egen allmennfaglig historiske kunnskap. Det kommer tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, slik at du helt sikker på å få med dem alle sammen, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Og siden du din egen dommer, du bestemmer selv om du skal premieres. Jeg synes det hyggelig å kunne gi seg selv en premie, så vær endelig mild og litt runde I kantene, synes det ok. Skal vi se. Første ledetråd I dag, et årstall altså. Hvilket årstall ble Malcolm X drept? Han ble drept I et attentat I New York I USA. Men hvilket år var nå det da?

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Vi er kommet til ledetråd nummer to I dagens kaffepause-quiz, hvor vi leter etter et årstall. Og som jeg sa innledningsvis, så kan det være at du her må hvile på noe historiekunnskap, og ikke nødvendigvis levet kunnskap, og så kan du ta med deg det som en ledetråd, om du vil. Første ledetråd I dag var at Malcolm X... ble drept I et attentat I New York dette året. Malcolm X ble vel, det var vel Denzel Washington som spilte ham I filmen om Malcolm X, tror jeg. Ledetråd nummer to, så, og det skal handle om radio. Det veldig hyggelig. Dette året hvor radioprogrammet Ti I skuddet blir sendt på NRK Radio for første gang. Du vet, mentometer, knapper og muligheten til å stemme frem sine favoritter. Det handlet ikke om salg, men om popularitet. Programmet finnes ikke lenger, dessverre. Men hvilket år vi ute etter?

Jeg kan bare fortelle at det flere som inne på svaret her. Altså, jeg har sett en single melding som sier riktig svar så langt. Og det betyr vel at hvis du ikke helt føler du har kontroll på dagens kaffepause-quiz, så er du i alle fall ikke alene om det. Og denne ene, der sendte jeg bare en melding tilbake. Er det mistanke om Google her? Eller, så har jeg ikke fått noen svar. Alright. De første to ledetrådene i vår søken etter dagens årstall at dette var året hvor Malcolm X ble drept i et attentat i New York. Jeg sa som nummer to at radioprogrammet 10 i skuddet, ja da, med mentometerknapper og det hele, ble sendt på NRK Radio for første gang dette året. Og så den siste. Jeg vet ikke om denne her til hjelp, men vi tar den med. Stortinget vedtok dette året loven om fritaking fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Det det vi ellers kaller militærnekteloven. Før dette så skulle man jo i fengsel. Så, hvilket årstall vi ute etter?

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jeg er heldigvis bortskjemt med å få litt hjelp I forhold til hva vi kan finne på hver eneste dag. Det noen merkedager I dag også? Vi kommet til den 27. Og I dag så det dagen for deg som singel. Og det finnes jo massevis av dager som handler om koner og ektemenn og barn og barnebarn og alt mulig annet som hører liksom den indre familie til. Men det jo perioder I livet hvor man går rundt og ikke har en såkalt significant other. Unntatt I dag. I dag din dag. Det også den store ingen unnskyldninger dagen. Jeg synes ikke du skal slå de to sammen, men hvis du trenger det, så gjør du det. Det astronomiens dag I dag, så da det å håpe på at man kanskje kan se noen himmellegemer på et tidspunkt. Det sjokolademelkdagen I dag. Det kan man jo misbruke. Ja, og så det dagen for å sette pris på kaniner.

Dette gikk da feiene fort, og nesten godt. Jeg vil si det mange som inne på det, liksom i nærheten av, vi kan lukte svaret. Noen få har klart å stemple inn korrekt svar med meg. Og riktig svar i dag 1965. 1965. Et bittelite stykke tid siden, 60 år siden, så du skal... Du har kommet godt opp i tenårene for å huske dette som egenlevet, men det fint. Malcolm X ble drept i et attentat i New York. 10 skuddet dukket opp på NRK Radio for første gang i 1965. Og så fikk vi altså militærnekteloven, eller loven om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Og de som da ikke skulle i forsvaret, de ble sendt til sivilforsvaret i stedet for å bidra der så et eller annet sted så. Så vant vi vel alle sammen. Alright, det var dagens quiz. Svaret 1965, du skal få muligheten til å bryne deg på en ny igjen.

Jeg sa litt tidligere I sendingen at vi skulle utsette det å se på historie litt, og nå har vi gjort det. Utsatt altså, men nå det på tide å se litt på det. Når man ser ting utspille seg I verden, så det noen ganger så tenker man, ah, dette her blir bare en historisk dag, dette kommer jeg til å huske resten av livet. Jeg tenker de som overvar følgende, I alle fall husket det, og det var dessverre av en sånn karakter at alle vi andre husker det, og jeg sier dessverre. For det var på dagens dato, vi skal tilbake til 1940, at tremaktspakten ble underskrevet I Berlin. Og da forstår du hvilket fortegn denne skal ha, det et negativt fortegn, det Tyskland, Japan og Italia som blir enige om at de venner, eller var I hvert fall. De nok venner igjen nå, men den gang så var jo det med, som nevnt, negativt fortegn. Tremaktspakten inngått på dagens dato I 1940.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Tror du på utenomjordiske skapninger? Finnes det intelligent liv I universet? Det finnes sikkert bakterier og sånn, men finnes det intelligent liv? Vel, ikke bare gjør det det, men det finnes dessuten et parallelt univers, skal vi tro en sak her. Forskere forklarer den skremmende grunnen til at de tror vi mottok et signal fra et parallelt univers, står det. Det noen forskere som tror at vi jordboere kan ha mottatt et signal der ute fra et parallelt univers. Og det skyldes noe som skjedde tilbake I 2019, som tydeligvis gjorde dem litt forvirret. Det var noen gravitasjonsbølger som ble fanget opp, og som ble beskrevet som bizarre, vart I under et tidels sekund. Det har ført til at det har vært en del tankevirksomhet, da. Nå dette noen år siden dessuten. Det skal være en kollisjon med et svart hull I et annet univers, som ga gjenlyd, altså et ekko til

Det er søndag. Hva bruker man søndagen til? Og hvis jeg skal bruke meldingene jeg har fått inn I dag, og vi tar høyde for at dette et representativt utvalg, statistikk og sånn, vet du, så kan vi konkludere med at det fryktelig mange friskusser som hører radio mens de på farten. Jeg har sett hunder og ja, garantert kjærester og partnere som har vært ute I skog og mark sammen. Nytt søndagen på den måten. Jeg har fått se en båt som har blitt heist opp på land med påfølgende påskrift. Ja, der gikk søndagen, ja. Ja, det litt som skal gjøres når båten skal trekkes opp for vinteren. Og en hel del andre ting. Tusen takk for alle meldinger som har kommet til. Dette var enden på dagens kaffepause. Ordinær uke starter I morgen, samme tid. Ny kaffepause dukker opp. Jeg trender, og jeg og resten av teamet ønsker egentlig bare fortsatt god weekend. Thank you.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford I England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League I kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes nemlig ikke med I troppen som meldt inn til UEFA I forbindelse med kampen. Det imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold I Norge I forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner I Namsos natt til I dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant I ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen og politiet har tatt I bruk drone for å søke etter den. Statsforvalteren I Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det snakk om genetisk viktig for ulvebestanden da den avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen I ulvestammen. Og mange som bor I nærheten av Torshov kirke I Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til I dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt I rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stillet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Velkommen til den aller siste felles sommergudstjenesten som Sarpsborg, Greåker og Fredrikstad har sammen. Jeg synes jo at det veldig fint at vi kan samles og allikevel ha gudstjeneste sommeren gjennom, så jeg synes det en veldig fin ordning altså, og gleder meg til det I dag. Jeg skal også si at etter preken så blir det mulighet til å gi en respons på talen, da blir det åpen mikrofon. Vi fortsetter å synge. Vi skal synge da Jesus satte sjelen fri.

0: Vi skal sammen lese sidetekstene som satt opp for dagen. Det første fra det gamle testamentet, fra salme 32. Det en salme av David, en læresalme. Salig den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner skyld, som uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tære bort, mens jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle trofaste be til deg i tider med trengsel. Om det kommer en veldig vannflom til dem, skal den ikke nå. Du mitt skjulested. Du verner meg mot nød. Med frelsesjubel omgir du meg. Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den vei du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Vær ikke som hest og muldyr uten forstand. Deres smykke tømme og bissel til å tvinge deg med, ellers kommer de ikke til deg. Den urettferdige har mange plager, men den som setter sitt lit til Herren, omgir han med godhet. Dere rettferdige, gled dere og juble i Herren. Bryt ut i jubelrop, alle oppriktige av hjertet. Så går vi over til Det nye testamentet. Vi leser fra 1. Peters brev, det 3. kapitlet, versene 8 til og med 13. Til slutt et ord til dere alle. Av samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere kalt til å arve velsignelse. Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som ondt, og leppene borte fra svikefull tale. Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den. For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men Herrens ansikt vendt mot dem som gjør det onde. Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Himmelske Far, vi takker deg for ordet, ditt ord. Må vi ta det til oss, det som er skrevet. Vi ber om din velsignelse over dagen, over tale, sang og vitnesbyrd. Må du være med oss og fylle oss med den hellige ånd. Må du være med Bjørn Tore når han skal tale ditt ord. Må du velsigne han. Og må du være med oss som lytter. Fyll oss med din fred, din glede og din kjærlighet. Så ber vi fortsatt for dagen, og ber også for de som har det vanskelig og ikke kunne komme hit i dag. Vi ber om din fred og velsignelse over oss alle som er her, over vårt land og folk, og over den verden vi lever i. Amen.
1: Det var litt rask til å begynne med her. Det er jo vanlig når man har besøk, at man presenterer seg. Jeg heter da Bjørn Tore Andersen og pastor her, og det Per Sten Andersen som nettopp holdt en åpning og som spiller og synger for oss. Da skal vi bekjenne den tro vi har felles. Da reiser vi oss. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper, Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontus Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, i hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Da skal vi synge en sang til. La meg få høre om Jesus. Og så blir det preken etter det.

Jesus kaller dem ingen andre vil ha, overskriften I dag. Og teksten fra Lukas evangeliet 5, vers 27-32, hvis noen vil slå det opp. Jeg ber litt først. Kjære Jesus, takk at vi kan få lov å samles her til gudstjeneste sammen med deg og sammen med hverandre. Jeg ber om at du taler dine ord til oss og forklarer dem for oss. Så legger vi denne stønnen vi nå skal ha sammen I dine hender. Amen. I dagens bibelfortelling så befinner vi oss I byen Kapernaum, der Jesus selv bor. Den byen lå I landområdet Galilea, og det ligger som en grenseby, hvor folk fra andre land kommer med sine varer som de vil selge. Derfor så finner vi tollere I denne byen. Og Jesus, han har den siste tiden vært opptatt med å helbrede syke mennesker, samt å kalle folk til å bli hans disipler. Og I Lukas evangelium 5, kapittel 5, vers 27-32, så leser vi historien om tolleren Levi, som blir møtt av Jesus. Jesus kaller Levi. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden, og Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Fest og faste. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Det finnes bibeltekster som så enkle at barn kan forstå dem, men samtidig så dype at vi aldri helt blir ferdig med dem. Og dagens tekst også en sånn tekst. Den handler om et møte mellom Jesus og en mann ved navn Levi. Et kort møte. Bare noen få vers. Men det forandrer et helt liv. Og kanskje det det som evangeliets kjennetegn. Et møte med Jesus kan forandre alt. Lukas og Markus kaller denne mannen for Levi. Men I Matteus evangeliet så heter han Matteus. Jeg har lest litt om dette her. Norsk Bibel har gjort det enkelt I sin oversettelse. De kaller han bare Matteus Levi. Og hvem kjenner vi som heter Matteus da? Jo, disippelen Matteus. For det jo disippel Jesus kaller ham til I dagens tekst, når han sier «følg meg». Og forfatteren av Matteus evangeliet, det også Matteus. Så vi snakker altså om en total forandring I Levi sitt liv. For Levi, han var mannen ingen likte. Vi leser, deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Det jo lett å lese det, uten å tenke noe mer på hvor kontroversielt det var. Men en toller, det var altså en mann som krevde inn skatt. Og tollerne jobbet for den romerske okkupasjonsmakten. Og de kunne kreve inn mer penger enn det de skulle, og mange ble rike ved å utnytte sitt eget folk. Derfor ble de sett på som svikere. De var utstøtt av samfunnet, og de var ikke velkommen I de religiøse miljøene. Og folk unngikk dem helst. Kanskje hadde Levi blitt vant til de kalde blikka,
og han hadde sluttet å bry seg. Han hadde penger, men han manglet respekt. Han hadde rikdom, men han manglet fellesskap. Så kommer Jesus, og han ser Levi. Det høres selvfølgelig ut, men tenk litt over det. Alle andre så en toller, men Jesus, han så et menneske. Alle andre så fortiden hans, men Jesus, han så framtiden. Alle andre så en synder, mens Jesus så en disippel. Og det noe av det vakreste ved evangeliene. Jesus ser ikke bare hvem vi han ser hvem vi kan bli når vi lever med han. Og det sånn Gud alltid har arbeidet. I første Samuels bok, da Samuel skulle salve en ny konge, så han på de sterke og høye sønnene til Isai. Og så står det i kapittel 16, vers 7, «Men Herren sa da til Samuel, «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Her gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet.» For Jesus, han ser noe annet enn det vi mennesker gjør. Jesus har øyer som søker mennesker. Og vi leser flere steder i det Nye Testamentet at Jesu øyne ser etter og søker mennesker, som han kaller til tro og til å følge etter seg. Og blant disse så var tolleren Levi. Jesus så også syke som han helbredet, og besatte som han satt i frihet. Bibelen forteller at Jesus til og med så og kjente tankene til de han møtte. Hans øyne kan kanskje best sammenlignes med blikket til en god mor eller far som ser barnet sitt og passer på at det ikke kommer i fare. Alle har vi nok erfart å møte mennesker med varme øyne, mennesker som vi opplever bare vil oss godt. Og slik tror jeg også folk erfarte Jesu sitt blikk. Så sier Jesus bare, følg meg. To ord. Ingen lang tale. Ingen diskusjon. Og ingen betingelser. Bare en invitasjon. Og Levi reiser seg. Han forlater tollboden. Han forlater inntekta. Han forlater tryggheten. Og han følger Jesus. Dette må ha overrasket alle som var der. Og tollboden var ikke bare en arbeidsplass, det var hele hans identitet. Den fortalte hvem han var. Likevel oppdaget Levi at det Jesus kom og tilbød, det var større enn alt det han måtte gi slipp på. Kun to ord var nok til å endre livet hans. Det lå mye kraft i disse to små ordene. Følg meg. Sammen med blant annet fiskerne Peter, Andreas, Jakob og Johannes, hørte også Levi dette kallet til å følge mester. Det står om alle disse at de forlot alt og fulgte Jesus. De forlot neppe et liv i fattigdom, til fordel for et liv med seier og suksess sammen med Jesus. De forlot en godt betalt jobb, familie og trygghet for å følge i fotsporen til Jesus. De valgte et liv som på en måte forble uttrykt. Her var det ingen lykkeprofet eller suksesspredikant å følge. Kalle og troen hadde sine omkostninger. Livet i etterfølgelsen sammen med Jesus ble ofte en berg- og dalbanetur. Snart opplevde de at mange ville følge dem, og så snudde vinden, og forfølgelse og motgang ble en del av hverdagen. Og
så så det ut som alt skulle rakne, da mesteren selv ble korsfestet som en røver. Noen tiår etter Jesu død ble også så godt som alle disiplene martyrer. De døde for det kallet de fulgte. Så den dagen Levi reiste seg fra tollerstolen for å følge Jesus, den dagen startet han på en vandring som skulle by på oppturer, men samtidig også flere nedturer. Vi gjør derfor både Gud, troen og mest av alt de vi møter en urett hvis vi formidler noe som ligner på dette. Kom til Jesus, og du vil få oppleve et positivt liv med framgang på de aller fleste områdene i livet ditt. En kunstsamler fortalte en gang at han kjøpte et gammelt skittent maleri på et loppemarked. Lerretet var støvete, rammen var ødelagt, og de fleste som gikk forbi mente at det maleri der, det burde kastes. Men kunstsamleren så noe som alle andre ikke så. Han tok det med seg til en restauratør. Lag for lag ble smuss og gammel lakk fjernet. Og etter mange måneders arbeid kom de opprinnelige farvene fram. Det viste seg å være et verdifullt maleri. Og folk spurte, hvordan kunne du se verdien? Men han svarte, jeg så ikke bare hvordan det så ut. Jeg så hvordan det kunne bli. Og det er sånn Jesus også ser på mennesker. Vi mennesker, vi ser ofte bare alle feila, alle arra og alle nederlaga. Men Jesus, han ser på mennesker som skapt i Guds bilde, og som kan bli forvandlet av hans nåde. Levi, han går og gjør noe overraskende. Han inviterer Jesus hjem til en stor fest. Og hvem kommer til den festen? Andre tollere og andre syndere. Selskapet samlet de som gikk under samlebetegnelsen tollere og syndere. Dermed var det ikke akkurat den moralske eliten som Jesus fikk møte denne dagen. Tollere og syndere var det ingen med godt navn og rykte som ønsket å bli sett sammen med. Tollere og syndere, de ble ofte regnet som svikere. Og de var samarbeidspartnere med de romerske okkupantene. De sto lavest på den sosiale rangstigen i datidens Israel. Vi som lever i dag, vi behøver ikke gjøre oss større tanker om oss selv enn at vi neppe hadde invitert denne gjengen med syndere og tollere i våre bursdagsselskap og vennefester. Og skal vel jeg bruke min tid og mine krefter på det som ingen andre heller vil bli sett sammen med? Denne tankegangen ligger på lur i vår underbevissthet og styrer bevisst eller ubevisst våre valg av venner. Jesus tenkte heldigvis ikke sånn. Han hadde og har fortsatt andre holdninger enn fariseerne den gang og de fleste blant oss i dag. Det fariseerne den gang og mange i dag ser et problem, så Jesus en mulighet. Å spise og drikke sammen med tollere og syndere, det ble en mulighet for Jesus til i ord og handling å vise dem veien til Guds rike, til fellesskap med skaperen selv. Fariseerne, de tenkte at de selv var rene og rettferdige, og at tollerne var syndige, syndere som Gud ikke ville ha noe med å gjøre. Så snur Jesus det hele på hodet når han sier at det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Fariseerne, de så på seg selv som åndelige og moralsk friske. I virkeligheten, i Guds øyne,
så var de eget rettferdige, og på avstand fra den Gud de selv trodde de sto på god fot med. Toller og syndere blir i bibelteksten sammenlignet med syke som trenger lege, og det Jesus som den store sjelelegen. Hans samvær med syndere og tollere sammenlignes med en leges omsorg for syke mennesker. Og Jesus gjør at disse synderne får et ordnet og rett forhold til Gud. Bibelen kaller dette å bli rettferdig, og det det motsatte av å være egen rettferdig. Levi inviterte de menneskene han kjente. Han tenkte ikke at «Nei, jeg må vente til vennene mine har skjerpet seg litt». Han inviterte dem slik de var. Og det bør minne oss om noe viktig. For mennesker kommer ikke til Jesus fordi de har blitt perfekte. De kommer til Jesus for å bli forvandlet. Og kirken har aldri vært et utstillingsvindu for feilfrie mennesker. Kirken et sykehus for mennesker som trenger nåde. De religiøse lederne ble opprørt, og de spør disiplene, «Hvorfor spiser dere og drikker sammen med tollere og syndere?» For i Midtøsten så et måltid mer enn mat. Å spise sammen, det betyder fellesskap. Og Jesus var villig til å dele bord med mennesker som andre avviste. Det betyr ikke at han godtok synden, men han elsket synderen. Og det en viktig forskjell. Jesus møtte mennesker med sannhet og nåde, og han kalte dem til omvendelse, men han begynte med kjærligheten. Han svarer dem med et bilde som alle kunne forstå. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. For en lege så vil det jo være meningsløst å tilbringe hele dagen blant friske mennesker. Men de syke ble overlatt til seg selv. Og på samme måte så kom Jesus. Han kom ikke først og fremst for mennesker som mente at de klarte seg selv. Han kom til dem som visste at de trengte hjelp. Problemet med fariserne var ikke at de var for syndige. Problemet var jo at de trodde ikke at de trengte nåden. Den største hindringen mellom et menneske og Gud, det ofte ikke synden, men stoltheten. Så lenge vi tror at vi kan klare oss selv, så søker vi ikke frelse. Jesus avslutter med orda, «Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse». Det betyr ikke at noen mennesker faktisk rettferdige av seg selv. Bibelen sier at alle har synda. Men Jesus sikter til dem som mener at de rettferdige. De som ikke ser sitt behov. Evangeliet begynner alltid med en erkjennelse. Jeg trenger Jesus. Og det først når vi innrømmer vår åndelige fattigdom, at vi kan ta imot Guds rikdom. To ord fra Jesus endret tolleren Levi i sitt liv. Nå har han blitt en kristen, en Jesu etterfølger. Hvordan kan jeg få fortalt mine venner, mine arbeidskamrater, at jeg har blitt en kristen? Tenkte han kanskje. Og når dette spørsmålet dukket opp i hans hode og hjerte, med en gang Jesus hadde blitt sentrum i Levi sitt liv, så skapte det spørsmålet uro og bekymring. For Levi var jo ikke så flink med ord. Hvordan skal jeg få sagt de riktige ordene til mine ikke-kristne venner, uten at jeg dummer meg ut? Tenkte han kanskje. Løsningen på bekymringen, det ble jo en kopp kaffe. Kanskje tenkte han, jeg lager et selskap for Jesus, så inviterer jeg Jesus til å møte vennene mine
Da vil de nok skjønne at de også bør følge ham. Som kristne så vi ulike når det gjelder mennesketype, evner og erfaringer. Derfor vil det som fungerer godt for den ene, neppe fungerer like godt for en annen, og motsatt. En av flere måter å vitne på kalles selskapsmåten. Og det var denne måten å vitne på som Levi brukte da han ble en kristen. Han inviterte sine bekjente til å møte Jesus. Og slik bekjente Levi for sine venner at han var blitt en kristen. For å si det på en hverdagslig måte. Levi kokte og serverte kaffe, mens Jesus tok seg av snakkinga. En bursdagfeiring, en hagefest, et juleselskap, eller bare en søndags ettermiddagskaffe med naboene, kan alle bli muligheter for å dele troa. I tillegg til naboer og arbeidskolleger som ikke kristne, kan vi også invitere noen kristne venner, noen fra menigheten som flinkere enn meg, til å snakke om troa. Vi trenger alle å finne den beste måten vi kan vitne om troa vår på. Noen få ord, en kopp kaffe, kanskje også et kakestykke. Det ligger mange gode krefter der for at mennesker kan få sitt liv forandret. Liten oppsummering. Hva betyr det for det her for oss? Og først og fremst så betyr det at Jesus ser deg. Kanskje føler du deg ikke helt på topp. Kanskje bærer du på skyld. Kanskje tenker du at Gud ikke kan bruke deg. Men se på Levi. Hvis Jesus kunne kalle en toller til apostel, så kan han også kalle deg. Punkt 2 at ingen utenfor Guds nåde. Det finnes mennesker vi kanskje har gitt opp. Mennesker som virker langt, langt borte fra Gud. Men Jesus ga ikke opp Levi. Han ga ikke opp Sakkeus. Han ga ikke opp Paulus. Han gir heller ikke opp mennesker i dag. Og det siste at vi kalt til å møte mennesker slik Jesus gjorde. Det lett å bygge murer. Det vanskeligere å bygge broer. Jesus ventet ikke på at mennesker skulle bli perfekte før han møtte dem. Han møtte dem med kjærlighet, og kjærligheten førte dem til omvendelse. Og som menighet så må vi da spørre oss, vi et sted hvor mennesker tør å komme med sine liv? Eller føler vi at vi må ordne opp først selv? Historien om Levi egentlig historien om evangeliet. En mann som var fanget i sin fortid ble kalt inn i en ny fremtid. En mann som alle avviste ble ønsket velkommen av Jesus. En mann som satt fast ved tollboden reiste seg og fulgte mesteren. Det samme gjør Jesus i dag. Han går fortsatt forbi mennesker som andre overser. Han ser fortsatt dem som føler seg uverdige, og han sier fortsatt det samme enkle, livsforvandlende ordet, «Følg meg!» Måtte vi høre den stemmen, og måtte vi som Levi reise oss og følge ham? Da vil vi oppdage at livet med Jesus rikere enn det vi måtte forlatt.

0: tenker jeg at vi fortsetter med kirkebønn. Solveig skal ha kirkebønn for oss.
1: La oss be. Kjære himmelske far, takk for denne dagen. Takk for at vi kan få samles her I kirken, sammen med deg og sammen med hverandre. Både ung og gammel, liten og stor. Takk for at du hører når vi ber, uansett om vi ber høyt eller inni oss. Vi takker deg for pengene som gis til menigheten. Må du hjelpe oss å bruke dem på riktig måte. Takk for at vi har muligheten til å kunne gi av det vi har fått. Du ser bønneemnene som lagt I bønnekrukka. Du vet hva som står på lappene. Vi ber om at du møter hver enkelt på den måten de trenger. Takk for at vi får være en del av din menighet, der vi kan samles på tvers av generasjoner med Jesus gjennom livet. Takk for de som jobber I menigheten og alle frivillige som har tjeneste på ulike områder. Vi ber om at du med din hellige ånd skal lede dem og være nær hos dem. Takk for lokalsamfunnet vårt, og at vi får bo på et trygt og godt sted. Vi ber for naboene våre og de vi møter I hverdagen. Hjelp oss å være lys og salt for dem. Hjelp oss å gå ut og gjøre mennesker til dine disipler. Du ser de som styrer landet vårt, og I kommunene her vi bor. Veiled dem til å gjøre

0: gjøre gode valg. Vi ber for kongen vår og hans familie. Vi ber om at Norge skal bli berørt og preget av deg. Det mange som lever i verden og i våre nabolag som har det tungt og vanskelig. Vi ber for de som syke, triste, redde eller såret. Vi ber for alle som opplever krig og katastrofer. Gud, la de få kjenne at du nær med din godhet og trofasthet. Vi ber for ditt folk, Israel, at de får leve i fred og se at du Messias. Vi ber for våre kirkesamfunn med ulike styrer, råd og arbeidere. Vi ber for våre misjonærer som usendt til andre land. Må ditt rike komme og din vilje skje. Takk for at du hører oss når vi ber. La oss be Herrens bønn sammen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
1: Da skal vi synge en sang til, og under den sangen så tar vi opp en kollekt. Kollekten i dag, den går til menigheten. Vanligvis så har vi et prosjekt vi gir penger til, derfor så har vi to forskjellige nummer, men i dag kan du velge hvilket nummer du vil, det kommer til samme sted. Det mulig å vipse, eller så det mulig å gi kontanter ved utgangen. Da skal vi synge Salige visshet.

0: Så da gjenstår bare å takke alle involverte. Takke Solveig og Inger som møteverter. Peder og Ole Kristian som har hatt lyd og bilde. Takke Per Sten Andersen som har spilt og sunget for oss. Solveig har også hatt kirkebønn. Og så det da kirkekaffe, til og med hørt, jeg tror det både kake og is, ja. Det det Årstein og Anlev som styrer med. Så velkommen ned, alle sammen, etter gudstjenesten ferdig, til kirkekaffe. Da gjenstår bare velsignelsen. Kan dere reise dere? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gå i fred. Tjen Herren med glede. Så får vi en solosang til slutt.
1: Ja, vi kan fra tid til annen bli utfordret. Og nå skal jeg synge en sang som jeg liker å synge, som har betydd mye, som jeg fant etter i noten etter faren min. Det handler om en engelsk sigøynergutt som skrev denne sangen, Ronny Gipsy Smith. Etter hvert så blir han sangevangelist, og på en togreise så satt han i en kupé sammen med noen ukjente, og så snakket de om. Så spurte de Ronny, hva driver du med? Og da fortalte han at han var sangevangelist og forkynte Guds ord, slik som vi har hørt her i dag. Og da fikk han litt spydig svar at det du driver med, det bare drøm. Så svarte Ronny, ja, hvis det drøm, så la meg fortsatt drømme. Og da skrev han denne sangen, hvis det drøm.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO eller NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer er arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret, som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League i kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes er nemlig ikke med i troppen som er meldt inn til UEFA i forbindelse med kampen. Det er imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold i Norge i forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Og mange som bor i nærheten av Torshov kirke i Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til i dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt i rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stilnet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
7: Radio Øst. Da er det klart for variert middagsmeny her på Radio Øst, og programleder i dag er Kari Olsen. Together!

Ja, da Tone Bøckhovens ut med Together Again, og dere hører sikkert at det der og Kari med stemmeskifte, den gir seg ikke, men skal prøve så godt jeg kan å være sammen med dere. Jeg kommer til å spille litt flere plater etter hverandre, så jeg kan spare stemmen min litt. Vi legen min finner ikke ut hva det er, så da får jeg bare vente til det går over av seg selv. Men hjertelig velkommen skal dere være til dere lyttere til å høre på meg disse fire timene. Vi har musikk, og vi har spørsmål, og vi har lytternes time. Så det skal nok gå bra. Og dere lytter til Radio Øst på 97,3, DAB, internett eller Radio Player. Og telefonnummeret hit inn, det 69 29 42 42. Teknikeren min i dag, det Andreas. Han skal være sammen med meg og hjelpe meg, og jeg skal hjelpe han. Så det greit, og så har jeg med meg Gunnar da, telefonvakt, Liv Kristvik, telefonvakt, og Laila telefonvakt og min produsent. Og jeg heter Kari, og det skal gå sikkert veldig, veldig bra. Vi tar og starter med en sang før vi går gjennom de tre platene som dere kan sende hilsen på i dag, så får jeg vild stemmen min i hvert fall i tre minutter. Og det Lasse Stefans som åpner denne søndagen med i ditt faders hus.

Lasses Stefansen i ditt faders hus. Da skal han, Andreas og jeg gå gjennom fem plater som jeg har tatt med i dag, som dere kan sende en hilsen på til venner og kjente. Og husk de som er ensomme og ikke får noen hilsen. Den første plata på lytternes time i dag, det er Ole Ivars med Vi lever i håpet.

Det var første plate I dag, Vi lever I håpet med Ole Ivars. Platen nummer to, den kjent og kjær og spilt mange, mange ganger. Men I dag så tok han med meg igjen. Se, en rose står der så vakker med leipen og frens og rosa. Den blomstrer fremdeles.

Det var plate nummer tre, Skaparen sammen med Hans Martin. Så kommer også en kjent den som jeg spiller mye her, og det Lasse Stefans med Over berget skal det klinga. Det plate nummer fire. Den var fin. Den var så fin. Kommer igjen. Kommer snart. Plate nummer fire.

Ja, det var Kjell Vidar som sang Septemberbarn. Da tar jeg lista på nytt, ja. Vi lever i håpet med Ole Ibars. Plate nummer 1. Plate nummer 2. Se en rose står der så vakker med Leiten og Frens. Plate nummer 3. Skaparens hand med Hans Martin. Og plate nummer 4. Over berget skal det klinga med Lasse Stefans. Og plate nummer 5. Septemberbarn med Kjell Vidars. Da har vi alle fem riktige her nå. Og da ringer dere inn på 6929 42 42 for å sende en hilsen. Så har jeg et spørsmål ute, og det lyder som følger. Hvem var leder av Arbeiderpartiet før Jonas Gahr Støre? 6929 42 42. Så har jeg fått en liten beskjed her at hvis det er noen, vi trenger nye Radio Østvenner. Vi har fått to stykker under denne uka her. Og hvis dere blir en Radio Østvenn i dag, kjære lyttere, så får dere da det kruset for 2026. Kruset vårt, og det får dere hvis dere blir en Radio Øst på denne søndagen der jeg sitter her frem til klokka 4. Dere kan betale 150 kroner i måneden, og det er autotrekk. Eller så kan dere jo betale 450 kroner i kvartalet, eller 1800 kroner i året. Og dere har også muligheten til å øke abonnementet. Og det setter vi også stor pris på, for at vi ligger langt under budsjettet vårt, altså, så vi trenger både kroner og vi trenger nye Radio Øst-venner. Og da får dere et heftig blad, som det er programmet til Radio Øst for to måneder av gangen. Og det er jo veldig fint, og da kan dere plukke ut det dere har lyst til å høre på. Og så er det noen vitser og fortellinger inni der som også er litt artig å lese. Som Knut leste en del for oss på fredag. Det kunne vært sånn... Jeg holdt på å si professor, var ikke det jeg mente, forfatter, og flink til å lese. Det er så koselig, altså, det er så mange sånne fine sitater inni det bladet. Så hvis det er noen som sitter der ute, noen som ikke er en Radio Øst-venn, ring inn og snakk med Liv, Laila eller Gunnar, og si at jeg vil gjerne bli en Radio Øst-venn i dag, og da får dere altså et Radio Øst-kryss for 2026. Og hvis det er noen som har muligheten, som kanskje ikke har fått gitt noen kroner til Radio Øst i løpet av de dagene som har gått nå, den uka her, så er det altså siste dagen i dag som offisiell, da kan det vi se hele året, men som jeg skal spørre om noen kroner da. Og hvis det er mulighet, så kan dere på Giro, eller over banken, eller vipse på 51 36 85. Men gi gjerne beskjed til telefonvaktene mine. Da har jeg sagt ganske mye om det som skjer her på Radio Øst om dagen. Vi kommer ikke opp der vi vil være. Vi ligger stadig langt, langt unna. Så vær med og støtt radioen på en eller annen måte, dere. Men da skal vi kanskje spille litt mer musikk, da. Jeg har to sanger her også. Det blir forskjellig musikk etter hvert nedover. Men nå skal vi få to sanger med Bjørns Orkester, og det første er En drøm om Nashville.

Ja, det var den første med Bjørnsorkestret. Det var drømmen om Nashville. Hey. Her går Unna, skjønner du, han så på kjøla, og jeg på kjøla, så her kommer det så gå bra ut, bør du antenke det. Men jeg skal gjenta spørsmålet. Hvem var leder av Arbeiderpartiet før Jonas Gahr Støre? Og hvis dere vil være med på det, så må dere ringe inn på 69 29 42 42. Da kommer Bjørnsorkestret, tenker jeg, med Skapet skal stå der.

Ja, det var platt nummer 4, Over berget skal det klinge med Lasse Stefans. Så kommer platt nummer 5, September barn, og nå det Kjell Vidars som synger der.

Ja, det var den andre med han Skaråsen, dere skal få høre igjen til. Jeg tok tre for at jeg tenkte kanskje at ikke stemmen min holdt. Men nå skal dere få høre på Hanne Bol med Don't Know Much About You.

Det var den siste med Skaråsen da. Du var en engel for meg og synger mye sånn engel her og mye sånn, ja, litt sånn kanskje litt kristen og litt kjærlighet og litt av hvert sånt. Men jeg skal gjenta spørsmålet. Hvilken parti var Uno Bartholm leder for fram til 2022? Hvis dere vil svare så må dere ringe inn på 69 29 42 42 og tror vi rekker en sang til før vi får litt reklame. Og da skal vi gå over til country, faktisk. Og da skal vi høre på Roger Miller med King of the Road.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

0: Det var George Johnstone med A Good Year for the Roses. Her det klart ute. Kommer tommelen opp. Og da skal jeg lese spørsmål nummer tre før han tar inn delvinner nummer to. Hvilken komiserie foregikk I stor grad på kaféen Central Park? Hvilken komiserie foregikk I stor grad på kaféen Central Park? Ja, si det. Ring inn på 6929 42 42 for å gi et svar. Hallo, hallo til delvinner nummer to.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Å ja, hallo. Halla. Halla, ja. Halla, du fra Fredrikstad, eller?
1: Ja.
0: Halla, ja. Gamle Fredrikstad til og med.
1: Ja, men nå jeg på Rolfsøy.
0: Ja, ja, men du bor ikke der.
1: Ja.
0: Du bor på det gamle Fredrikstad.
1: Ja.
0: Ja, og så du Hanne.
1: Ja.
0: Kjenner deg på stemmen, vet du.
1: Ja.
0: Du også Roar nå, eller? Nei, da, Ingar. Ingar.
1: Ja, ja.
0: Jeg tok her litt peil av navnet. Roar har du med deg.
1: Ja.
0: Ja, jeg skulle tatt seg
1: til. Vi har vært her i hele helgen, vi.
0: Å, ja. Ja, da kan vi se. Kosa dere, da.
1: Ja.
0: Spis god mat og...
1: Ja.
0: Ja, det så deilig å være sammen, vet du, Hanne.
1: Ja.
0: Det jo det. Har du noen premie liggende her, eller?
1: Ja.
0: Du har det?
1: Jeg tror jeg har noen kulepenner og sånt, om du kan ta det med.
0: Ja, vi skal se om vi kan finne det når vi har pause. Han Gunnar skal titte litt. Ja. Men hva skulle sagt, Hanne? Hva skulle vi frem til her, da?
1: Det Miljøpartiet av De Grønne.
0: Ja, det visste ikke du. Du måtte google du nå.
1: Ja, det måtte jeg jo.
0: Ja. Neida, men det helt riktig svart, og så skal du få lov til å sende hilsen. Og jeg vet at du ønsker deg en sang.
1: Ja.
0: Den gråtingen tårer.
1: Ja, takk. Hvis jeg kan få det.
0: Ja, men du får det nå etter hvert. Jeg skal spille par I kontrumusikken min, så skal du få høre det. Men send en hilsen. Vær så god.
1: Jeg skal hilse til dere.
0: Ja.
1: Alle sammen hos dere.
0: Ja.
1: Og så Ingar og Roar.
0: Ja.
1: Ellers alle kjempe.
0: Ja, fint. Kjempefint. Så trekker vi sånn med halv fire I tida, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, fint. Da skal jeg prøve om jeg kan finne det som det står Hanne Brakken på her ute.
1: Ja, ja.
0: Ja. Fint det, Hanne. Hilse så mye. Ha det så godt.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Det var Hanne det som visste at det var De Grønne. Ja, jeg har fått en flott gave her, altså. Ikke noen flere der ute nå som kanskje ikke har fått vært med på denne høstaksjonen vår? Jeg har vært her nesten hele uka. Jeg har suttet og tatt imot telefonen og vært I studio. Det veldig morsomt å snakke med alle dere lytterne. Så hvis det noen som ikke har fått med seg hva som har skjedd der inne denne uka, så det at vi samler inn penger til driften av Radio Øst. Og vi ligger under budsjettet vårt, dere. Så hvis dere har muligheten til å gi en gave nå på denne søndagen jeg sitter her, det den siste dagen som du som offisielt kan snakke med, hvertfall meg og kanskje noen andre, men dere lov til å vipse hele året inn her. Og vipsnummeret 513685. Eller så får dere en giro, eller så kan dere betale over bank. Samme hvordan det den 69 29 42 42 det nummeret som dere kan bruke til å gi gaver av penger og bli en Radio Øst, for den Radio Øst står veldig høyt for det faste inntekter for Radio Øst. Og så kan dere ringe inn på samme nummer hvis dere har lyst til å sende en hilsen nå. Første plate det Vi lever I håpet med Ole Ivars. Plate nummer to, Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens. Plate nummer tre, Skaparens hand med Hans Martin. Plate nummer fire, Over berget skal det klinga med Lasse Stefans. Og så kommer Septemberbarn med Kjell Vidars. 69 29 42 42. Da skal vi høre på en country-sang til, og det I Love You Because med Stonewall Jackson.

Ja, jeg bruker jo han med noen kontrasanger, så neste sang det Please Help Me in Falling med Hank Lockings.

Oh, det var Hank Lockingstay med Please Help Me In Falling. Men det er kjære lytter her nå. Jeg har fått en flott gave til til driften av Radio Øst. Og jeg takker så mye en dame som heter Grete, og hun bor i Rygge. Og hun vil gjerne ha en giro, og det er ikke noe problem. Vi sender ut giro her, og vi, ja, og vi vipser på alt, og det er ikke noe problem. Og da, takk, kjære Grete, takk skal du ha for at du vil være med og støtte Radio Øst. Altså, det er kjempemorsomt å ta imot sånne lapper. Så nå har jeg fått to fine lapper, og jeg tror at jeg kanskje klarer å få inn noen til. Jeg håper i hvert fall det, for at, som jeg sier, radioen, dere elsker Radio Øst, og da trenger også Radio Øst kroner for å fortsette å drive, sånn som har gjort i 40 år, dere. Og da, Grete, det, da takker jeg deg så mye, så skal vi klappe litt for deg. Det er litt artig med sånn en klapp, da. Som, før hadde vi sånne bjeller, men bråket så veldig, så det ble noe koselig. Men jeg måtte glemme å gjenta spørsmål og sånn, da. For at det, når det kommer inn penger, så blir jeg så veldig, veldig glad. Men at, spørsmål nummer tre. Hvilken kommune foregikk i stor grad på Café Central Park? Ja, si det. Ringer dere inn på Snakker med Liv eller Laila eller Gunnar, og så gir dere svar, og så kanskje dere kommer inn til meg og er med på trekningen, sånn cirka klokka 3:30. Da skal vi høre på There Goes My Everything, og det er Jack Green.

0: Ja, det var kontrin for i dag. Og det var Jacqueline som sang There Goes My Everything. Da skal vi gjenta, jeg kan gjenta om å bli en radio Østvenn, for den veldig, veldig viktig på radioen. Hvis det noen som sitter uten å høre på denne radioen og ikke en radio Østvenn, ring inn og bli en radio Østvenn. Dere kan trekke 150 kroner i måneden, eller betale 450 kroner i kvartalet, eller 1800 kroner i året. Da dere med i venneflokken her inne, og dere faktisk med å drive denne Radio Østa. Hvis dere har lyst til å ha råd og mulighet til å bli en Radio Østvenn. Får et hefte i posten med to måneder som programmene til Radio Øst sender, med både kakeoppskrifter og vitser og mange tingen som står inne der som verdifulle heter det, å lese. Så hvis, eller det kan også få lov til å øke abonnementet, hvis dere fortsatt en Radio Østvenn. Og tenk så fint det hvis dere blir det, så gir dere bort en presang til jul, for eksempel. Veldig, veldig fin gave. Så hvis det muligheter, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Og vær med og gi en gave også. Jeg har fått to fine gaver her nå, som ligger foran meg og lyser opp i ansiktet mitt, dere. Så ring inn og gi også en gave, eller det kan vipse på 51 36 85. Eller så får dere giro, som Grete ville ha. Eller så kan dere betale over bank. Nå prater jeg så ille, så jeg mistet vel kanskje stemmen snart, men jeg skal holde ut nå, så vi skal ha pause med en kopp kaffe. Da skal vi lese dette spørsmålet en gang til, og så skal vi trekke på det, kanskje. Det altså, hvilken kommune foregikk i stor grad på kaféen Kontral Park? Ring inn på 69 29 42 42. Det nummeret kan du bruke til alle mulige måter her inne, dere. Det så enkelt. Noen ganger glemmer jeg det å si det riktig, men jeg kommer jo alltid på det. Men nå skal vi høre på, nå kommer han Gunnar, så jeg vet ikke om jeg har sagt noe gærlig, kan gå til henne det. Vi får vente og se, han kommer alltid inn hvis jeg gjør noe gærlig.
1: Det ikke kommune, det komiserie.
0: Ja, men jeg har sagt det hele tiden. Nei, det har jeg absolutt ikke.
1: Kommune nå to ganger.
0: Ja, gå ut. Jeg visste det var noe gærlig, dere. Vi tar det spørsmålet en gang til. Hvilken komiserie foregikk i stor grad på kaféen Sentral Park? Jeg har sagt komiserie på høyre, men han følger med meg hele tiden, dere. Altså, hvilken komiserie foregikk i stor grad på kaféen Sentral Park? Nå har jeg lest det riktig flere ganger, og da kan dere ringe inn og gi svar på 69 29 42 42. Ja, da var vi ferdig med kontrin for i dag. Hvis det noen helt spesielle kontrisanger dere vil høre, så det jo bare til å ringe inn og si at dere vil høre det. Men nå har du funnet en plata Gråt ingen tårer, ved Torleivs. Den må du finne nå, for den ønsker å hamne seg. Gråt ingen tårer. Skal vi se. Andreas nikket på hodet. Nå fant han. Nå kommer han, ja. Nå kan du synge med. Gråt ingen tårer med Torleivs.

0: Det var en ønskesang det til å hamne på gamle Fredrikstad. Med gråting og tårer med Thorleifs. Produsenten min skal ringe opp delvinner nummer 3. Og mens hun gjør det så skal vi høre på... Vi har fått et ønske til. Kan du finne den? Høstens farger med Bjøre Håland. Håter jeg på å glemme deg, Svein, men jeg gjorde ikke det.
1: Vi har ingen riktige svar.
0: Nei. Nei, men da får vi la det gå litt til. Der kommer tommel opp, Svein, og da skal du få høre Høstens farger med Bjøre Håland.

Ja, det var høstens farger det med Bjørn Haaland. Men nå skal jeg takke. Jeg takker Svein. Han har vipsa. Tusen hjertelig takk, Svein, for ditt bidrag til driften av Radio Øst. Se, her kommer inn lapper på lapper. Og vær med nå den siste offisielle dagen som dere kan jo bare få snakke med meg om penger, da. Her inne, det vet jeg ikke heller, for jeg bruker å si det ganske ofte. Men nå er det, vi har hatt det hele uka. Men ennå så ligger vi altså... Jeg vet ikke om mange tusen vi ligger under minus, men vi er i hvert fall ikke der vi har budsjettet det til. Så pengene kommer veldig godt med her inne på Radio Øst. Så vær med og støtt radioen på de i dag, så tar jeg gjerne imot flere lapper. Kjempehyggelig å få i de lappene her. Og da skal vi klappe for deg, Svein. Kjempefint, der fikk du en klapp også, så nå har vi klappet tre ganger. Og nå kommer Laila, skal du prøve å trekke, kanskje hun har fått en som tok dette spørsmålet? Jeg vet ikke helt sikkert. Har du en som har... Ja, da skal produsenten ringe opp delvinner nummer tre. Og mens hun gjør det, så skal vi høre på... Skal vi se hva det står her da? Ved pojkerne, eller hva pojkerne gjør om natta? Og det er Friends.

Det var Lasse Steffens Katmandu. Hvis produsenten min ledig, så kan hun komme og ringe opp delvinner nummer 4. Og mens hun gjør det, så skal vi gå gjennom de 5 platene som dere kan sende hilsen på i dag, for at etterpå nå så skal vi spise litt pizza, og litt drikke litt kaffe og spise litt mat. Men vi skal gå gjennom de 5 platene nå, så teknikeren med meg her. Ja. Første plate som dere kan sende hilsen på i dag, det Vi lever i håpet med Ole Ivars.

Der fikk dere nesten hele sangen, dere. Ja, det var første plate I dag. Den andre plata, det Se en rose står der så vakker med Leipen og Frens.

Ja, der tonet jeg ned den platan her, og så nå jeg tilbake I studio, og skal spille fra min spillliste og legge ut spørsmål. Og lytternes time, det mange hilsninger her, men det ikke for sent å sende en hilsen til noen dere glad I dere. Det bare å ringe inn, jeg skal ikke begynne å lese hilsninger før på hvert par det kvarter, tenker jeg. Så det går bra. Men så, kjære lytterere, nå skal dere få høre, nå har jeg fått en lapp til. Og da skal jeg takke, og det en anonym giver som glad I Radio Øst, og har fått noen kroner, veldig fine kroner, som vedkommende støtter radioen med. Og da skal du få en klapp, vet du. Kjempefint, altså. Det så bra. Jeg skriver opp på lista mi her, og jeg skal lese det opp for dere når jeg skal gå hjem klokka 4. Så vær med nå den siste halvannen timene, og så ringer dere inn på 69 29 42 42 hvis dere vil være med og støtte Radio Øst med en liten eller en litt større gave. Det spiller ingen rolle. Vi fornøyd med alt som kommer inn. Da har jeg sagt det, og vi har klappa, og så venter vi og ser om jeg klarer å få en lapp til. Det så morsomt, vet du. Men nå skal jeg legge ut et spørsmål. Så skal vi se... Og det spørsmål nummer 5. Den vel ganske enkel, tenker jeg, på mange hvertfall. Hvor mange ringer det I det olympiske symbol? Hvor mange ringer det I det olympiske symbol? Telefonnummeret 69 29 42 42. Platene som dere eventuelt kanskje har kommet inn til råd, eller satt på råden akkurat nå, så det variert middagsmeny med Okari. Første plate, det Vi lever I håpet med Ole Ivars. Plate nummer 2, Se en rose står der så vakker med Leipen og Frens. Plate nummer 3, Skaparens hand med Hans Martin. Plate nummer 4, Over berget skal det klinga med Lasse Stefans. Og plate nummer 5, Septemberbarn med Kjell Vidars. Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vil være med og sende en hilsen. Og hvis dere vil være med nå, de siste halvannen timene, og ringe inn og være med og støtte radioen, så det veldig fint. Dere kan få giro, dere kan betale over nettbank, eller kan dere vipse på 51 36 85. Bare si ifra til telefonvaktene våre hva dere eventuelt gjør, hvis dere gir noen penger. Da skal vi spille, og så har jeg fått premielista inn her da, jeg tok med meg. Skal vi se. Det da et Radio Østkryss da, for 2026. Det første premie. Annen premie en bok med notatblokk, post-it-lapper og en kulepen. Og så en kulepen da. Det står Radio Øst på den kulepen også. Kjempefint å ha, kan du si. Det var premie. Nå har jeg så mye lapper her, så nå vet jeg snart ikke hvor jeg skal legge fra meg hen. Jeg får legge, og der tenker jeg. Og så skal vi se hva det for noe på spillelista mi her. Nå tar jeg opp, så jeg ser. Nå liksom hvor langt jeg kommet. Ja, vi skal høre bare Rune Rudberg nå. Ut mot havet var en person som ønsket seg. Ja, de trøtte, de der teknikerne mine. De så trøtte, og ungdommen så trøtte. Vi ser om du finner ut mot havet med Rune. Der kommer den. Da kommer platta di, Roar. Ut mot havet med Rune Rudberg.

Det var Rune Rutberg, en person som ønsket seg å høre den. Ja, jeg har et spørsmål ute. Hvor mange ringer er det i det olympiske symbol? Hvis dere vet det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Og så spør jeg igjen, jeg vil gjerne ha inn, ønsker ikke vil gjerne, men jeg ønsker å få inn en lapp til, ja. Det er så fint det jeg har fått inn, jeg er fornøyd altså, men jeg tar gjerne imot en gave eller to til, ja, hvis det er noen som sitter der ute som har muligheten til å gi et bidrag til å drive Radio Øst. Det er dere lytterne vi egentlig lever på her inne, holdt jeg på å si, som Radio Øst har så god nytte av da. Så telefonnummeret dere er 69 29 42 42. Da skal vi høre på, ja, hva skal vi høre på nå? Nå skal vi høre på V6, tenkte jeg. Sjalalalala, tror jeg han heter. Jeg vet ikke helt sikkert om det var det som står her, men jeg tror det er sjalalalala.

Det var en plate som en person ønsket å høre, og I always love you. Da skal jeg begynne å lese hilsningene som på plate nummer 1, og det Vi lever I håpet med Ole Ivars. Jeg vil hilse til Kari med team, alle kjente, Bjørg og Arne Horten, Idis, Sigrun og Øyvind. Denne hilsen kommer fra Lise Elinor. Jeg vil sende en hilsen til alle kjente, og den hilsen kommer fra Heidi. Jeg vil sende en høsthilsen til dere alle I Radio Øst. Takke for mange fine programmer. Den hilsen fra Svein fra Innlandet. Jeg sender en hilsen til Kari og Gunnar og alle som jobber på radioen og alle kjente. Hilsen Inger på Tolstrø. Sender en god og varm søndagshilsen til Kari med team. Anne og Øyvind, Randi på Råholt, Solvår, Randi Johansen på Torp, Venke og Toril, Venke Eide og Vidar og ellers alle kjente. Klem og hilsen ifra Aud. Sender en søndagshilsen til

Astrid og Egil på Torp. Takke for hilsningene jeg får fra dere. Det hyggelig. Ønsker dere en fin høst. Hilsen kommer ifra Liv Kristvik. Liv har mange å sende hilsen til hos deg. Hun får mange hilsninger også. Sender en søndagshilsen til Anne og Øyvind Halvorsen. En forsinket bursdagshilsen til Anne og ønsker Øyvind god bedring. Takke på hilsningene fra dere. Hilsen fra Liv Kristvik. Sender en søndagshilsen til Astrid på Larkollen. Ønsker deg god bedring, og vi samler deg her på radioen. Hilsen fra Kari, Gunnar, Laila og Liv og Andreas. Ja, Kristian ble ikke tatt med her, men det gjør ikke noe det. Det var dem som var på platt nummer 1, og da kommer Vi lever i håpet med Olivars.

Det var første plata I dag, det. Og det var veldig bra håp, og så det mange hilsninger som på plate nummer to. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens. Klokka snart tre, og da kommer det litt reklame og nyheter, men jeg skal lese hilsningene som på plata, så får vi se hvor langt vi har kommet. Det altså, Kari sender en hilsen til Kari på Holmen, og alle ensomme, tusen takk til Kari med team for den herlige musikken dere har. Hilsen Magnil på Slevik. Gratulerer med bursdagen I dag til min kjære datter Annelise Labrotten. Håper du får en fin dag på jobb. Jeg veldig glad I deg. Stor klem fra mammaen. Mamma Aud. Senere varm og god søndagshilsen til Randi på Råholt. Takke for hilsningene fra deg. Det hyggelig. Håper det bra. Tenker mye på deg og ønsker deg god bedring. Hilser også til Inger Johanne. Klem fra Liv. Sender en høsthelsen til Randi Skau, Bjørg Isebakke, Liv Kristvik, Karin Bråten og ellers alle kjente og tok Kari med team. Hilsen kommer fra Astrid og Egil på Torp. Sender en søndagshilsen til Aud på Kråkerøy. Takker for hilsningene fra deg. Håper det bra med deg. Ønsker deg en fin høst. Klem og hilsen fra Liv på radioen. Sender en stor søndagshilsen til Bjørg Isebakke, Gunvor og Bjørn Olsen, Monica Kvisler, Karin Bråten og Liv Lunde, begge I Rakkestad, Evelyn Olsen, Bjørg og Harry Andersen og alle på team I dag. Hilsen Tordis og Målfrid I Vartei. Sender en søndagshilsen til Sigrun og Øyvind, Frøydis og Ragnar. Takker for hilsningene fra dere. Ønsker dere en fin høst. Den hilsen kommer ifra Liv Kristvik. Sender en søndagshilsen til Bjørg og Arne Horten. Takker for hilsningene fra dere. Ønsker dere en fin høst. Og den hilsen kommer ifra Liv her på radioen. Sender en søndagshilsen til Aud på Kråkerøy, Sigrun og Øyvind, Øyvind og Anne. Venke Eide, Vera og Gunnar ønsker dere en riktig god høst og takk for hilsningene dere sender til meg. Klem og hilsen Randi Skau. Da kommer plate nummer to, og den rekker vi før nyhetene, tenker jeg. Så kommer nyhetene etter platen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av 3 andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Øst.
1: Der fikk vi litt reklame. Det også en fin inntekt der, og noen som vi avhengige av. Og så fikk vi noen nyheter også. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, så legger jeg ut spørsmål nummer 6. Hvilken kjent kunstner fra Nederland malte en serie berømte bilder av solsikre? Altså, hvilken kjent kunstner fra Nederland malte en serie berømte bilder i en serie berømte bilder av solsikker? Og det, da hvis dere vet det, så ring inn til Liv Snakk med Liv og Laila eller han Gunnar. Så kan dere være med på trekninga om cirka en halv time. Og så har jeg liksom litt sånn ujemt tal på lista mi her. Jeg ønsker en lapp til, ja, dere. Er det noen som har mulighet, så ring inn og gi noen gaver nå på den siste tre kvarteret. Jeg skal sitte her. Da kan jeg si hallo, hallo til delvinner nummer 5.
2: Hallo, hallo, Kari.
1: Hallo, hallo, du. Da er vi på Rålsøyen, du, tenker jeg.
2: Nei.
1: Det er vi ikke, men jeg vet hvor vi er. Vi er på Grålum.
2: Nei.
1: Ikke det heller?
2: Nei.
1: Nei, hvor er vi igjen? Ikke Grålum og ikke... Jeg vet hvor du bor, men jeg husker ikke nå.
2: Greåker.
1: Greåker, det er surre med den der Grålum og Greåker. Og Venke?
2: Ja.
1: Ja, litt lyst. Har du blitt trukket ut og kommet inn til meg da?
2: Ja, jeg har vist jeg var heldig.
1: Ja, så flink du. Ja. Det er litt koselig.
2: Jeg er flink ut så lenge jeg kommer inn.
1: Ja, ja, og så har du kun svart på spørsmålet. Ja, da er du enda flinkere.
2: Ja, det var 5.
1: Ja, det var 5. Vi ser til hva jeg spurte om, eller? Hva det var?
2: Å, ja. Jeg bare glemte deg å svare jeg svart på litt på.
1: Ja, men det er riktig hvor mange ringer er det olympiske symbolet. Det har så mye papir der, skjønner du. Det går helt rundt på meg her.
2: Ja.
1: Men det går bra, Venke. Ja, har det kommet noe jeg må spørre, er det sol hos deg? Nei.
2: Jo, det er det.
1: Å, ja, det er derfor du bor nærmere Sarpsborg, da.
2: Ja, det er solbil, vet du.
1: Ja, jeg vet jo det, da. Men ja. Her er det ikke kommet noe sol enda.
2: Nei, kommer nok.
1: Ja, nei, men skjønn.
2: Hjem til deg i stedet.
1: Ja, men det er ikke så nøye, for at når jeg sitter inne her, og når jeg kommer hjem, så sitter jeg inne da, og da kan jeg tjene lys på bordet.
2: Ja, det er koselig.
1: Ja. Men Venke, du skal sikkert hilse til noen. Vær så god.
2: Ja, da vil jeg sende en gratulasjonshilsen til Trond Jørgen Hansen, som bor i Sandefjord.
1: Ja.
2: Med på 50-årsdagen i dag, da sender
1: jeg. Ja, så fint da.
2: Og så skal jeg hilse til OM, og takke for hilsen som jeg fikk i stad.
1: Ja.
2: Og så til dere da, som får et godt program.
1: Ja, takk for det også.
2: Ja, hadde ikke vært for den som sitter og tar imot, så hadde ikke vært noe.
1: Nei, jeg må tenke på teknikerne da, det er dem som styrer.
2: Ja, så får jeg hilse søskene mine, Toril og Øyvind da, og Randi og Steinar og,
1: ja.
2: Og Per.
1: Ja.
2: Og ellers alle kjente.
1: Det er bra, Venke. Da har du fått med deg alle.
2: Ja.
1: Da takker jeg deg så mye, og du har delvinner nummer 5, og vi trekker sånn litt over 3/4, det vet du jo, for du er jo her inne stadig vekk.
2: Ja.
1: Du er godt kjent her, du nå.
2: Ja, jeg er det.
1: Ja. Ha det riktig godt, og en fin søndag videre. Skal jeg se på fotball i kveld, vel?
2: Ja, da, jeg skal ha med det.
1: Ja, det må vi ta med. Ja. Det er stønt, det kommer noen andre nærkamper.
2: Ja.
1: Så vi får ta med dem her nå.
2: Vi får gjøre det.
1: Ja. Ha det godt, Venke, en fin søndag, en fin uke som kommer.
2: Jo.
1: Ha det godt da. Ja, det var Venke som visste at det var 5. Så la jeg ut det 6. Hvilken kjent kunstner fra Nederland valgte en serie berømte bilder av solsikker? 69 29 42 42. Og om det er noen som sitter der ute og som har muligheten til å ringe inn og gi noen kroner, så blir jeg så glad. Vi maser, men vi maser på grunn av at vi trenger penger. Det er det vi gjør. Vi må spørre. Så dere kan få skir, og dere kan betale ved bank, og dere kan vipse på 51 36 85. Så vi er takknemlige for alt som kommer inn, om det er smått, eller litt større, eller store beløp. Alt er vi fornøyde med, og særlig Radio Østvenne. Den er vanskelig i år. Men nå skal jeg konsentrere meg om denne her. Det er platt nummer 3. Og det skaper en sang med hans maskin. Det var faktisk bare 2 hilsninger på den. Sender en søndagshilsen til Maria Larsen i Fredrikstad. Takker for hilsningen fra deg. Håper det er bra med deg. Hilsen Liv Kristelvik. En god og varm høsthilsen til Venke, Randi og Toril. Egil og Astrid på Torp. Liv på radioen og ellers Skal vi se, å rette litt her. På Torp, Liv på radioen, og Dan Espen på lørdagens, og takke for et fint program på lørdagen. Og Arlers hele teamet i dag vil også sende en god høsthilsen til alle lytterne på Radio Øst. Lyttere på Radio Øst, ja. Ønsker dere alt godt, og det er en klem og hilsen Randi Skab. Det var bare de to hilsningene som var på den skaparen sånn, så her kommer den.

Ja, det var plate nummer tre, det, og det var Skaparen sammen med Hans Martin. Så har jeg spørsmål om, hvilken kjent kunstner fra Nederland malte en serie berømte bilder av solsikker? 69, 29, 42, 42. Da skal jeg lese hilsningen som på plate nummer fire, og det over berget skal det klinge med Lasse Steffans. Sender hilsen til Lena, Janne og Nimo og Finkel, Marit og Walter i Horten, Øyvind og Anne, Vidar og Mona, Venke Eide og Elisabeth, Lise Elinor og til Tim i dag. Den hilsen kom fra Bjørg og Arne i Horten. Sender en hilsen, hilser til Randi, Astrid og Yngmar Lågbu og ellers alle kjente og alle dere på radioen. Hilsen Vera og Gunnar. Sender en søndagshilsen til Marianne i Sandefjord. Takker for hilsningene fra deg. Ønsker deg en fin høst, og den hilsen kommer ifra Holly. Ønsker en god søndag til Turi og Finn, og tant Torbjørn og Anne, og den hilsen kommer ifra Janne. Skal vi se her. Vil sende en søndagshilsen til Magnil på Slevik og Inger på Torp, og den hilsen kommer ifra Kari. Da kommer platte nummer fire. Over berget skal det klinge med Lasse Stefansen.

Ja, det var fjerde platta det, og med Berget skal det klinge, med Lasse Stefans. Det faktisk ingen som har hilst på platt nummer fem, og da hilser jeg, Gunnar, Laila og Liv, Kristoffer og Andreas, til alle Radio Østlyttere her, og ønsker dere en god søndag og en god uke som kommer. Og da skal vi spille Septemberbarn med Kjell Vidars.

0: Verken av musikk noen av nyheter nå.
1: Radio Øst.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Ja, der var det lite reklame igjen og noen nyheter. Men nå, hvis min produsenten hører meg nå, så kan hun komme og trekke på spørsmål nummer 6, for klokka går av 4:05. Så hvis hun Laila ledig, så kan hun komme og ringe opp delbinder nummer 6. Så skal vi høre på en sang øyeblikkelig, men jeg spør en gang til nå før jeg skal rusle hjem og rusle, kjøre hjem. Gunnar kjører meg hjem. Om det noen som har noen få kroner, så får jeg liksom en jamsum. Har dere muligheten til å sende en hilsen eller en gave til i dag til Radio Øst, så hadde jeg blitt veldig glad også. Vi får se, det en halvtime igjen, så kanskje det noen som vil gi noen kroner til Radio Øst da. Nå kommer produsenten og skal ringe opp delvinner nummer 6, og da, mens hun gjør det, så skal vi høre på Septemberbarn. Ikke? Septemberbarn. Ikke, skal ikke ta den. Vi tar en annen, da. Da tar vi Teddy Burst, da, med Boogie Freddy.

takk skal du ha. Det var Randi på Råhold som visste at det var Lille Kongemål. Og så vil jeg ikke ha det så veldig travelt, men hva het B-gjengen i den første norske oversettelsen? Ring inn på 69 29 42 42 og lurer på om jeg kan få noen kroner til før jeg går i meg. Det har vært kjempefint i dag, altså. Men vi fornøyde? Ja, vi fornøyde. Vi det, altså. Men det kan hende det kommer en sånn slenger nå på slutten, vet du. Men i hvert fall så skal vi spille Ingemars med Festplassen, og så etter den så kommer vi til å trekke.

0: Jeg må jo si dere, takk skal dere ha, dere som har vært med og gitt til Radio Øst på denne søndagen da. Kjempeflott, det ble 4000 kroner. Tusen hjertelig takk skal dere ha.
1: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
2: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

du liker. Radio. Radio Øst. Shine bright like a diamond. Shine.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av 3 andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Dette er Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister, og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

Men til den klassiske timen, i dag skal jeg by på noen perler fra den klassiske musikken. Det jo sånn at noen har hørt noen klassisk musikk noen ganger, og de sier, nei, det liker vi ikke, og det ferdig med det. Men det så mye, mange skatter, så i dag skal jeg by på noen av de. Jeg sikker på at jeg vil like de fleste. Og jeg skal begynne med slavekoret. En litt uvanlig innspilling med James Last, som dere kanskje husker. Og litt kortere, så jeg litt usikker på hvordan den når den blir 2 minutter kortere enn normalt. Men her kommer den.

Ja, for å si litt mer om slavekoret, så er det jo fra operaen Nabucco av Giuseppe Verdi, og det skildrer jo jødene, de jødiske slavene i Egypt, og er kanskje et av de mest fantastiske operaverk som finnes, etter min mening. Jeg håper en annen gang at jeg kan ha en annen, litt mer seriøs innspilling. Vi skal gå videre til Perlefiskerduetten fra operaen med samme navn. Og her skal vi høre en helt legendarisk innspilling. Mange mener at det er den aller beste. Med selveste Jussi Björling, som dere alle kjenner, og hans medsanger Robert Merrill.

Ja, for å si litt mer om Jussi Björling, så det sånn hjemme hos oss at det blir ikke jul uten at vi har hørt Jussi Björling og Helga Natt. Vi skal gå videre. Nå skal vi hjem til Norge og til Edvard Grieg. Og først skal vi høre morgenstemming fra Per Gynt.

Ja, da skal vi forflytte oss til Wien og Wolfgang Amadeus Mozart. Uansett hvilket instrument Mozart tok for seg, så ble det en fryd for øret. Hør bare her fra hans klarinettkonsert.

Ja, da skal vi gå til hans aller mest berømte pianokonsert. Den med tilnavnet Elvira Madigan. Det fikk den jo i nyere tid etter at den ble brukt i filmen med samme navn. Og jeg kan love deg at jeg kommer med et eget Mozart-program senere en gang. Men her kommer pianokonserten.

Ja, vi skal holde oss i Wien, men nå skal vi gå til Franz Schubert. Han døde veldig ung, 31 år gammel, men likevel så hadde han en veldig produksjon. Han er kanskje mest kjent for sine sanger og for sin ufullendte 9. symfoni, men her skal vi høre han i et pianostykke som kalles Impromptu. Det betyr ganske enkelt improvisert. Så vær så god.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av 3 andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Da det tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Tor Øyvind Mortensen da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

Hei og velkommen til Ørefrid. Veldig hyggelig at du vil være med når jeg, Tor Eivind Mortensen, vil prøve å gi deg en snau time med variert musikk, som jeg håper du synes en fryd å lytte til. Vi starter med en skikkelig god gammel slagermelodi, Red Roses for a Blue Lady, med et stort orkester, som kaller seg Ballroom Dance Orchestra.

Det var Red Roses for a Blue Lady med Ballroom Dance Orchestra. Nå skal vi til Sverige og til en av deres aller kjæreste artister. Det er sangeren, låtskriveren og skuespilleren Lasse Berghagen, født i 1945. Under hans ledelse av TV-programmet Allsang på Skansen i 10 år, mangedoblet seertallet seg. Vi skal høre han i sin egen sang, Stranden, og han har med seg Kjell Øhman og hans orkester, som for øvrig var leder av Allsangsorkestret i hele 17 år.

Vi har hørt Lasse Berghagen og Kjell Ømanns orkester med Stranden. Vi skal holde oss i Sverige, men over til en gammel folkevise i en noe modernisert versjon. Det er pianisten og komponisten Jan Johansson som har tatt for seg visa fra Rättvik, sammen med bassisten Georg Riedel. Han døde bare 37 år gammel i en bilulykke på vei til en kirkekonsert i 1968. Da hadde han akkurat laget titelmelodien til filmene om Pippi Langstrømpe, og det ble nettopp Georg Riedel som fikk fullføre arbeidet med filmmusikken.

Vi har hørt Nat King Cole med Red Sails in the Sunset. Nå skal vi til den norske rockegruppa Madrugada med vokalisten Sivert Høyem I front og gjestevokalisten Ane Brun. Begge vokalister har svært særegne stemmer, men som passer veldig godt sammen. Her Lift Me fra 2005, som fikk Spellemannprisen som årets låt, og som lå øverst på VG-lista I flere uker.

Det var Lift Me med gruppa Madrugada og gjestevokalist Ane Bryn. I radioprogrammet Ørefryd legger jeg vekt på musikalsk allsidighet, og nå skal vi høre en velkjent opera-arie av den italienske komponisten Giacomo Puccini. Det er O mio babbino caro fra operaen Gianni Schicchi, skrevet i 1918. Dette mesterverket blir framført av stjernesangeren Miriam Gossi og Belgisk Radios Symfoniorkester.

Det var Miriam Gosi med Omio Babino Caro av Puccini, født I 1858. Nå skal vi få storslagen opera fra Italia til Haugesund og en enkel liten sang med gruppa Vamp. I 2012 kom de ut med sangen En liten fogel, som ble veldig populær. Vokalist var Odin Stavland, sønn til Øyvind Stavland, som hele tiden har vært gruppas multiinstrumentalist, låtskriver og primusmotor.

Det var Haugesund-gruppa Vamp med sangen Liten Fugl. Nå skal vi til en gammel russisk folkemelodi, som ble til en salme etter at den fikk svensk tekst av organisten Lydia Littell. Her Jeg har hørt om en stad med trompetisten Arne Lambert.

Det var «Jag har hørt om en stad» I en innspilling fra 1960, med trompetisten Arne Lambert, som døde I 1977, bare 51 år gammel. Nå skal vi høre noe som ikke noe mindre enn «Det vakreste som finnes». Det titelen på en av Jahn Teigens mest populære melodier. Teigen var en av våre mest kjære og anerkjente artister, som var sanger, skuespiller, låtskriver, komiker og programleder. Han døde I 2020, 70 år gammel.

Vi har hørt Jahn Teigen med Det vakreste som finnes, skrevet av Teigen selv, sammen med Rolf Løvland og Ove Borøkstein i 1988. Det var en vokalist i toppklasse. Jeg har nå lyst til å gjøre noe litt spesielt. Jeg vil presentere en riktig amatør fra Skjeberg. Det er Hans-Erik Svensen som vi skal høre framføre Jim Reeves sin store slager «He'll have to go». Og det er programleder Mortensen som står for akkompagnementet og innspillingen.

Det var den gang den 70-årige Hans-Erik Svensen fra Skjeberg med Heel How To Go. Nå skal vi høre et fint lite klassisk stykke igjen. Det Salut d'Amour, skrevet av komponisten Edvard Elgar i 1888. Stykket var en gave til hans tilkommende kone. Det opprinnelig skrevet for fiolin og piano, men senere arrangert for mange forskjellige instrumentkombinasjoner. Vi skal høre den her framført på cello og piano ved Yo-Yo Ma og Catherine Stott.

0: Vi har hørt Salut Amour med Jojo Ma og Catherine Stott. Nå skal vi ha litt hverdagsfilosofi her i Ørefrid. Det er Louis Jacobi som i sin fine vise Hverdag gir oss noe å tenke på, og som mange av oss nok også kjenner seg enig i.
1: Når en morragretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten

Det var Louis Jacobi med sin vise Hverdag. Nå skal vi få det som gjerne kalles gladjazz. I dette tilfellet ganske avslappet sådan. Det er Big Chief Jazz Band, etablert allerede i 1952, som byr på I'm Confessing, i en innspilling fra 1995.

Det var Big Chief Jaspan med I'm Confessing. Da det bare et par minutter igjen av vår tilmålte tid. Og det gir vi til selveste Johann Sebastian Bach og hans badineri med Nürnberg Symfoniorkester. Da gjenstår det bare for meg, Tor Øyvind Mortensen, å si takk for denne gang.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: omsorgsprogram i dag er ved Frikirken på Greåker.
1: Riktig god kveld alle sammen, og velkommen til dette omsorgsprogrammet fra Greåker Frikirke. I studio sitter Anne-Margrete Nylund, Tor Egil Høyden og Øystein Skår. Telefonvakter er Gudrun Eriksen og Solveig Skår. Og tekniker er Andreas. Vi skal snakke sammen om våre fem sanser i kveld. Og håper dere har lyst og anledning til å være sammen med oss fram til klokka 10:30. Det er mulig å ringe inn om du har bønneemner eller takkeemner til Radio Øst 69 29 42 42. 69 29 42 42. Så treffer du våre hyggelige telefonvakter, og så får vi bønneemnene eller takkeemnene inn i studio og tar de med. Og alt dette skjer da anonymt. Vel, vi skal starte med å høre på Frank Søgaard synge «Ja, jeg tror på underverk».
2: Guds skaperverk forteller om hans makt i små

0: Det var Frank Søgaard som sang for oss «Ja, jeg tror på underverk». Ja, vi skal ta for oss våre fem sanser. Og det er jo sånn at vi mennesker, vi er skapt til å erfare både verden og Gud med hele oss, med hver eneste sans vi har fått tildelt. Og i dag skal vi da snakke om de fem sanser. Syn, hørsel, lukt, smak og føle eller berøring. Og vi skal starte med synet. Nå vet jeg det er noen som også snakker om en sjette sans. Og noen av oss har jo også en syvende sans for å få hjelp. Vi skal lese sammen i Første Mosebok. Der står det litt om å se. Se skaperverket. I det første verset i Første Mosebok 1 står det: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Og så står det fra vers 27 til 28: «Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere.» Og så står det en oppsummering i vers 31. «Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt, og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.» Ja, vi har lyst til å løfte opp det flotte skaperverket som Gud har gitt oss. Kona og jeg var for halvannen uke siden en tur på skøven, og på vei dit så gikk vi over et jorde. Og plutselig så måtte vi bare stoppe opp, for der var det en masse små blomster, langt på et jorde oppi nær Visterskøven. Og jeg sa til kona: «Gud er virkelig røvs. Se på alt dette fine han har skapt for at vi skal få lov til å se på det, og glede oss over det.» Og sånn er det vel med de fleste av oss. Når vi har åpnet øya og sett litt av skaperverket, så blir vi begeistret og takknemlig. Vi skal få litt hjelp her til å få på et par mikrofoner til. Der kom disse. For ellers så blir jeg sittende her og prate alene hele kvelden, og da blir det ikke helt det jeg hadde tenkt til. Ja, Anne-Margrete, du er glad i skaperverket.
1: Ja, jeg synes det er et stort under. Det er vanskelig å skjønne, for det at alt er såre godt, og så er det så mye vondt i verden, men allikevel så kan vi glede oss over det fantastiske som er skapt. Når vi ser rundt oss, bare det at mennesket ble skapt, og alt er fullkomment. Og det fascinerer meg veldig, hvor mektig Gud er.
0: Ja, han er stor.
2: Ja,
1: ja, ingen er større. Ja.
2: Men Gud skapte menneske i sitt bilde, og det er noe av det at han har tatt noe av seg selv og dannet menneske, men menneske ble tatt av jordens mull. Altså det vil si at det ble tatt av jorden, men det stoffet som da kom inn i mennesket, slik at han blåste livets ånd inn i mennesket, så det ble til en levende sjel. Det er en udødelighet som Gud har lagt inn i menneskene, for det står i vår Bibel at han har lagt evigheten ned i hvert menneske. Og da kan du si at når det er så fantastisk å tenke på at det livet, når jeg har jo sett min mor reiste hjem til Jesus for noen år siden, og jeg fikk være ved hennes dødsleie, og så fikk se at hun forlot kroppen kroppen. Og det synes jeg det fantastisk å se sånn, selv om det blir et savn når hun har reist ut av kroppen. Kroppen går til jorden, men sjelen går tilbake til Gud, men det er ånden og livet, det som Gud hadde gitt min mor. Og sånn er det, vi er alle sammen er skapt i Guds bilde, vi er alle sammen evighetsvandrere, og derfor er det viktig at vi ser oss selv i det store perspektivet, at det skaperverket, og hvis du bare ser på fingrene dine, du ser på kroppen din, du ser alle organer i kroppen, så er det jo fantastisk å tenke på at dette har Gud gitt oss mennesker.
1: Ja, så alt var såre vel.
2: Ja.
1: Alt. Og det har blitt litt sånn for meg at det, når du som du snakker om kroppen, men for meg har det blitt sånn, hvis jeg ser, som du Øystein sa, om den blomster engen som var der, det er høst, det går til intet nå, og så blir det lagt i jorden, og så kommer det opp igjen, og så er det vanskelig for oss å skjønne og forstå. Men det er sant,
2: ja.
1: For det Gud har gjort, det er fullbrakt,
2: ja.
1: Enten det ene eller det andre. Og det synes jeg har fascinert etter jeg begynte å lese gjennom disse sidene, ja. Hvor stor Gud er, og hva han vil oss mennesker, kun bare godt.
2: Ja. Nei, jeg var ute med barnebarnet som var i Vikersund, der hvor Mette Kari er fra, og der var barnebarnet og ute og plukket løvblad, og så var det forskjellige farver, det er sånn høstfarve på dem, og så fikk du se åringene i dette her. Det er altså farvene, åringene og alt det farvespråkene, altså kan det ha kommet oss selv langt ifra? Altså, det må stå en skaperordning bakom som har laget dette her, og det er det jeg sier, at når barn liker å holde på med sånne ting, så ligger jo noe latent, altså at man ser hvor fascinerende og så fantastisk det er i forhold til det ordnet sånn det er.
1: Men jeg husker han Knut fortalte på en sending vi hadde med dette, kraften ifra treet, den går ned i jorden, og så ligger han der til han skal spires opp igjen til våren. Bare tenk på det. Kraften går ned, og så spires det opp igjen.
2: Ja.
1: Ja, vi, ja.
0: Ja, det er mye fantastisk i skaperverket. Men du antydde i sted, Anne-Margrethe, at alt var såre godt, og så er det så mye vondt i verden. Mm. Og hvordan gikk det til? Jo, det skjedde noe der i paradiset. For det øynene våre som vi har fått for å se med, de kan se alt det gode Gud har gitt, men det kan også brukes til å bli fristet. Og det skjedde da allerede i kapittel 3 i 1. Mosebok, så leser vi vers 6 om Eva. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øye, et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Så Gud hadde gitt dem en beskjed om at de kunne spise all frukten i haven, men det var frukten av et spesielt tre som de ikke fikk lov til å røre. Jeg vet mange snakker om at det var et epletre, men det står ingenting om i Bibelen. Det kan godt hende det var det. Det har mindre betydning hva slags frukt det her er snakk om. Poenget er at mennesket så lot seg friste, og så gjorde de opprør imot det Gud hadde sagt skulle skje. Og sånn er vel fortsatt at synet vårt kan brukes til mye godt. Vi ser mye godt, kan se mye vakkert og fint. Men vi kan også se ting som frister oss, og som fører til at vi rett og slett bryter med Guds gode bud. Og det er årsaken til all ondskap i verden, at vi mennesket, med disse første to, Adam og Eva i spissen, brøt med Guds bud. Og da kom synden inn i verden.
2: Ja, og det var jo egentlig så når synden inn i verden, så var jo Gud skapte menneske da, som en del av seg, men likevel så var det tjenere i det himmelske sammen som var tjenere for Gud, som gjorde tjeneste sammen med Gud. Og egentlig så ser du jo at det slangen som fristet Eva da, til at, som sa det at hvis du spiser skal du kjenne godt og ondt, og det er jo riktig. Men de kjente jo ikke det da, så det var jo nysgjerrigheter og litt av hvert som kom, og så sier jeg, har Gud virkelig sagt? Altså, det er en sånn snever måte å si det på, selv om det, du kunne sagt det litt mer tydelig, men det var liksom litt sånn spørrende på en måte, men samtidig utydelig spørsmål. Men likevel så ble det det at de gjorde en feil og grep tak i det som de ikke skulle gjort, og så fikk det konsekvenser, men han som stod bak det gjennom slangen, det var jo han, den fallende engel Lucifer, som fikk mennesket til fall, og det ble et resultat at det grep om seg så omfattende, både i naturen og i menneskeheten, at synden kom inn i verden. Men likevel, altså, for å understreke det, at Jesus han kommer etter hvert da. Så det er fantastisk å tenke på at det blir en oppreisning i dette her.
1: Men selv om det står dette med ondskapen som kom inn, så tenker jeg også litt lenger at det gode kom etter hvert.
0: Og det skal vi få høre mer om i
2: neste
0: omgang.
1: Ja, ja.
0: For nå skal vi bare minne om telefonnummeret vårt igjen, 69 29 42 42, og du er hjertelig velkommen til å ringe inn om du har bønneemner. Og så skal vi trekke fram en sang fra Minst du songen. Jag ser Gud bakom alt jeg ser, eller jag ser.

0: rike som vi kunne få lov til å se og glede oss over. Og at Adam og Eva, de så på en frukt som de ble fristet av, og så falt de bort ifra Gud og ble stengt ute fra paradiset etter hvert. Og så skal vi bevege oss temmelig mange år framover, og så står det fram en person i Israel som skulle få stor betydning for hele menneskeheten. Vi skal rett og slett se på Guds lam. Det er Johannes Døperen som befinner seg nede ved Jordanelva. Og så leser vi Johannes 1, 29. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier, «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd.» Og da så altså Johannes, og han ba de andre se, Jesus, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Og når vi da går til påskebudskapet, så kan vi ta med oss en liten episode derfra. I Johannes 19, vers 5 og 6. Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen. Pilatus sier til dem, «Se det menneske!» Men da overpresten og vaktmennene fikk se ham, ropte de, «Korsfest! Korsfest!» Pilatus sa, «Korsfest ham dere! Jeg finner ingen skyld hos ham.» Det er jo tragisk og vondt å lese om hvordan de så på Jesus som en som da skulle fjernes, som skulle dø. Men det skjedde jo av en grunn. Det var jo Guds plan for å redde menneskeheten. Og så får vi lov i dag til å si til hverandre at vi skal få se på Jesus. Vi skal få lese om han og høre om han, slik at vi får del i Guds frelse.
1: Ja, Jesus, han kom her og vandret her, og når han var på Jordanstranden, og ble døpt av Johannes, så sier Johannes noe om at «Nei, la meg heller bli av deg», liksom. Og det, men så sier Jesus «La dette skje, for således fullbyrdes Guds vilje». Altså, så kom det en du over og se «Dette er min sønn, den elsker, i hvem jeg har behag». Altså Jesus, han kom ned for å fullføre en gjerning og en tjeneste, og det gjorde han frivillig, og fordi at han ville, det, når vi har hørt nå tidligere om synden som kom inn i verden, så nå er han i prosessen, nå er han i vandringen for å vise noe godhet til menneskehetene. Han helbredet syke, renset spedalske, drevet onde onder. På grunn av det så har han kommet og berget mange mennesker ifra vonde ting. Og det har tilført en del ting i menneskeheten som ikke var der før det fallet. Men derfor så kom Jesus. Jesus, han kom for å hjelpe oss å ta hånd om våre liv. Og det er derfor også var det for misunnelse også. Så ville han, men likevel så måtte han igjennom, og han måtte dø da også. Fordi at han skulle den veien. Det var en vei som måtte gå, for han måtte kjøpe oss tilbake til Gud med sitt eget dyrebare blod.
2: Så, ja. Jeg tenker på det som står her om Pilatus. Pilatus, der står hva tenker Pilatus. Han fant ingen skyld, men sa korsfest han. Det har jeg tenkt litt på. Jeg lurer på hva Pilatus tenkte. Men han var vel så over herrene at han hadde ikke noe valg. Han måtte dømme henne.
1: Han var presset av mange ting, for han hadde en posisjon, så han ville jo ta vare på sin egen posisjon i forhold til det som behager folket på en måte, så det var en ånd i den situasjonen som påvirket helheten.
2: Men det har blitt litt sånn for meg at hva tenkte du, Pilatus? Du så han hadde ingen skyld, men så har jeg kommet. Det måtte skje.
1: Ja. Ja, og det er det jeg sier, hele situasjonen med alle de mennesker som var involvert i dette her,
2: ja.
1: De var en kanal for noe, ja, som måtte skje, for Gud visste det.
2: Ja.
1: Han visste at det måtte ting til.
2: Ja.
1: Og Jesus var jo her 33 år, og det er klart han måtte gjennom disse, ja, tingene for, ja, menneskeheten. Og det er ikke alltid like lett å skjønne.
2: Men når du leser det sånn, så min tankegang i hvert fall tenker sånn, hva tenkte du? Hvorfor? Men det var planlagt.
1: Ja da.
2: Det måtte skje for vår skyld.
1: Ja, men det vil si også han har blitt prøvd i alt,
2: ja,
1: i likhet med oss,
2: ja,
1: men dog uten synd. Altså han måtte gå gjennom, han var jo født inn i verden ved at Gud unnfanget han i Maria sitt liv.
2: Ja.
1: Og det er et under, det er en mirakel, så han var ikke besmittet av synd, men han ble gjort til synd. Og det vil si at han tok på seg en skyld og en straff som han egentlig ikke skulle ha. Så han ble uskyldig dømt.
2: Ja,
0: Marit og Irene, de synger en sang med et spørsmål som vi kan få lov til å svare på alle sammen nå. Spørsmålet er, ser du din frelser på korset? Da hører vi på Marit og Irene.

0: Det var Marit og Irene som sang for oss. Ser du din frelser på korset? Vi har fått inn et bønnemne til.
1: Vi skal be for en dame som har vært på sykehuset og tatt noen prøver. Spent på svaret på disse. Tro på forbønn. Be også familien og barnebarna som skal vokse opp i denne vanskelige tiden vi lever i nå. Kjære Jesus, du ser denne dame som har vært på sykehus og tatt masse prøver, Herre, for å finne ut hva som er galt, Jesus. Så kan du komme og ordne med disse blodprøvene, sånn at det blir positivt det å få svar ifra legen, at prøvene, de er normale. Takk at vi får lov å be om det, Jesus. Og hun tror på forbønn. Derfor så ber vi så inderlig vi kan, Herre, komme og være nær på en spesiell måte. La oss få hvile, Jesus, i dine løfter. Og ber også familien og barnebarna som skal vokse opp i denne vanskelige tiden vi lever i nå. Kjære Jesus, du ser også omsorg for familien og barnebarna som skal vokse opp i denne tiden. Den vanskelige tid. Hvordan det ser ut i verden i dag, Herre. Det er vanskelig å skjønne og vite hvordan alt skal bli. Men Herre, du har en hånd med i alt, og så kan vi legge det over til deg. Så ber vi om beskyttelse på disse, denne familien og barnebarna, Herre. Må du komme nær og holde din hånd over dem alle sammen. Amen.
0: Vi inviterer til å ringe inn om du har bønneemner eller takkeemner til telefon 69 29 42 42. Du hører på Greåker Frikirkes omsorgsprogram. Temaet vårt er våre fem sanser, og vi holder fortsatt på med den første vi skulle se litt på, og det har med synet vårt å gjøre. Og Paulus, han hadde en flott bønn for efeserne, som vi gjerne kan være med å be for hverandre. Efeserne 1, vers 17 og 19. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Ja, her er det tale om hjertets øyne også. Da skal vi bevege oss fra langfredag til første påskedag. Og der var det spennende ting som skjedde. Det var flere av Jesu venner som var ved Jesu grav for å se etter ham. Og de ønsket å salve ham. Så fant de at graven var tom. Og etter hvert så fikk de se ham levende. Og den første som så ham, det var Maria Magdalena. Og vi leser i Johannes 20, Johannes evangelium, kapittel 20, vers 14-16 og vers 18. I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne, spør Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde at det var gartneren og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, «Rabuni», det betyr «mester». Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren», og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Hun fikk se den levende Jesus.
1: Det måtte være rart å komme til graven, og så var Jesus borte. De trodde han var død.
0: Ja, det var noe rart, ikke noe rart det. De Nei. Så jo at han døde.
1: Ja, ja, nemlig. Og så kommer de fra salven, og så han borte. Det måtte jo stå der med et spørsmålstegn. Hva har skjedd?
2: Det var nok mange spørsmål som kom opp i henne, for hun så nok ikke helheten, altså, sånn som Nei, det har blitt det... sagt tidligere på en Nei. Måte, men det er det at når Jesus sto der, som hun trodde var gartneren, og så sier han navnet hennes.
1: Det er jo det som er, som jeg sier, at det skjedde noe, for Maria sto der, og så kom Jesus. Ja. Og det... Ja. Ja, det skulle vært et syn å vært der. Oppsettet.
0: Ja, det kan du si, når du snakker om synet.
1: Ja.
0: Men vi klarer å fange opp noe av det, blant annet i en flott påskesang, vet du, som beskriver det. At du trodde at Jesus var borte, og så står det også en annen sang om at så fikk du den levende møte, og salige stund. Mm. Og jeg tenker at vi også får lov til å se Jesus som den levende. Han er imellom oss,
2: ja.
0: Og han møter oss igjennom Bibelen, ordet sitt. Der kan vi se ham, og se at han lever.
2: Ja.
1: Og så kan vi møte Jesus på forskjellige måter, og det kan være bare et enkelt ord som kommer.
2: Ja.
1: Og så er det som han står der, og det er bare til deg.
2: Ja.
1: Og det er vel noe av det som er... gleden og noe av det som er så ufattelig og skjønner å forstå. Men han er da midt i det der. Selv om du kanskje satt og hørte det samme, du fikk ikke den utbytten, for det var til meg.
2: Ja. Ja. Men Maria, hun visste jo og kjente jo Jesus, ja. Men når hun egentlig, når Jesus sa Maria, ja. Så var det røsten. Og det står jo noe om at der søvne hører sin herres røst,
1: ja.
2: Så kommer de til søvne til. Mm. Og da hun kjente Jesus stemme, og da sa hun mester. Ja. Og det er noe der også, det å bli kjent med Jesus, ja. Det er noe som enten det er med syne, eller med hørsel, eller med følighet, så er det sammensatt alt disse tingene på en sånn sammensatt måte, men likevel så får gripe fattig og se Jesus som hun gjorde der, og så god, ja.
1: Men vi kan også høre Jesus stemme.
2: Ja.
1: På en forunderlig måte.
2: Ja.
1: For mange ganger kan jeg si at hvis jeg satt hjemme og har hørt en sang eller noe, så er det akkurat som Gud taler til meg. Det er akkurat som Jesus skal si meg noe.
2: Ja. Ja.
1: Jeg hører han ikke.
2: Nei.
1: Men han er der.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja da, men kan du si det at det du sier der, det er at det at nå trekker jeg liksom historien lenger fram, at han sendte talsmannen Helligånd, ja. Og den har vi i dag. Fordi at han er til gang for dere går bort. Og så har vi den i dag. Og det er det som er det store, at den tredje personen i guddommen er en ånd, men likevel som bor i et legeme, ditt og mitt legeme, ved troen. Det er jo helt fantastisk å tenke på. Det er derfor han kan tale og ta oss ting ut, og fortelle oss ting. Så...
0: Og det at Jesus sto opp igjen, det er så avgjørende, fordi alt som har med kristendom å gjøre, det står og faller med at Jesus sto opp.
1: Ja.
0: For hvis han ikke hadde gjort det, står det i Bibelen, da hadde vi fremdeles vært i våre synder, og deres tro hadde vært uten mening. Så derfor, at Jesus sto opp, og mennesker fikk møte ham, fikk se ham, og fikk lov til å si det videre, jeg har sett Herren.
2: Mm.
0: Ja. Det er så avgjørende viktig for oss.
2: Ja. Men jeg kommer til å tenke på Thomas. Han Jesus kom inn til disiplene, sånn, og Thomas var ikke der, men når han kom, så trodde ikke Thomas, men så sier Jesus, kom her, så kan du stikke fingrene, og så fikk han se det, og så han at det sannelig du er det, men så sier Jesus, salig er de som ikke ser, men dog tror. som likevel tror. Så det er liksom det, om du ikke ser det, men tror det likevel, så er det likevel en tro som griper om seg og gjør seg gjeldende. Altså, vi har ikke sett han fysisk sånn, men vi fornemmer og kjenner vi ånden.
0: Og det at Jesus sto opp igjen, det gir også oss håp om en dag å stå opp. Noen av oss, ja, de fleste av oss har vel mistet noen av våre kjære. De døde fra oss, og så har vi et håp om å se dem igjen en gang. Og det står veldig sterkt i det første brevet som Peter skrev, første kapittel, og vi skal lese der fra vers 3 og vers 8 og 9. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Og det at Jesus lever, det gir håp for oss, både for nåtiden og for fremtiden. Og la oss høre Sum synge. Sum, det er seriøse unge menn. De synger «Min Jesus lever».

0: Det var Sum som formidlet til oss «Min Jesus lever». Vi har derfor tro på at vi kan få lov til å be for hverandre, for han lever, han hører. Nå har vi et bønneemne til.
1: Ja, en dame som takker for programmet og er veldig glad for å kjenne på fellesskapet og takknemlig for å være et Guds barn. Har opplevd mye sykdom og operert flere ganger, men takknemlig for at Jesus har vært med i livet, og ber om å få barn og barnebarn at de må bli frelst. Ja, kjære Jesus, jeg takker deg. Jeg takker deg for denne stunden vi kan sitte her i radioen og inkludere alle lytterne og nettopp henne dame her oppe om programmet, og at du er glad for dette og kjenner fellesskap og er takknemlig for å være et Guds barn. Ja, det er vi alle som er her nå. Vi har opplevd at du har opplevd mye sykdom og opplevd mange flere ganger, men takk Gud, du er mektig til å føre igjennom disse tingene og reise opp og la henne kjenne nærvær og kraft og styrke over livet sitt fortsatt, Herre, for du har en plan og en vilje med hennes liv. Hun er kostbar i dine øyne, Jesus. Og så er du takknemlig for at du har vært med henne, Jesus. Så ser du hennes nære og kjære som hun har rundt seg, og barnebarn og de, at de må bli frelst, Herre. Og det er sikkert mange bønner i den sammenhengen, at de må komme til deg, Jesus. Jeg takker deg for at du har tro på deg, og tro at dette skal skje også. Og når man ber, så skal man få, og takk og lov og pris at du har gitt løfter på det. Velsign henne som har lagt inn denne bønneemnet her, Jesus, og takkeemnet. Takk i Jesu navn. Amen.
0: Da skal vi snakke litt sammen om hørselen vår. En av de viseste menn, ja, han blir kalt den viseste mann som har levd på jorda. Det var kong Salomo. Og en hel bok i Bibelen er fylt av ordspråk som han har skrevet eller sagt. Et av ordspråkene står i vers 15 i kapittel 18. Et klokt hjerte kjøper seg kunnskap. De vises øre vinner kunnskap. Så her spørs det da, hva slags folk vi er. Er vi vise mennesker? Ja, hvis vi er det, så vil vårt øre vinne kunnskap, fordi vi hører ord som er viktige for oss. Og hvordan var det så at kong Salomo fikk sin visdom? Det er en fascinerende fortelling. Og den skal vi slett ikke lese hele av, men vi skal ta noen bruddstykker fra første kongebok. Kapittel 3, og vi skal lese vers 5 og fra vers 9 til 12. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, «Be om hva du vil, jeg skal gi deg det. Gi da din tjener et lydhørt hjerte.» Så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er? At Salomo svarte dette var godt i Herrens øyne, og Gud sa til ham, «Siden du ba om dette, og ikke om et langt liv, eller rikdom, eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært, og heller ikke skal komme etter deg. Ja, vi har nettopp vært igjennom et kongeskifte her i vårt land. Og jeg kan godt tenke meg at kong Håkon syntes det var en utfordrende og vanskelig oppgave å ta over etter sin far, kong Harald. Jeg vet ikke hvordan kong Håkon har taklet dette i forhold til og man har bedt Gud om hjelp, og jo, det tror jeg han har gjort, og det har han vel også nevnt offentlig, at han er avhengig av Guds hjelp for å styre rett. Og sånn var det her også da. Kong David, han hadde avsluttet sin tjeneste, og hans sønn Salomo skulle overta. Og så har han altså denne drømmen og denne bønnen, og Gud som svarer at du skal få dette, siden du ba så klokt om evne til å høre hva som er rett. Det er jo tankevekkende for oss også. Hva er det vi ber om? Ber vi om å få høre Guds stemme i livet vårt? Om visdom til å følge Guds gode vilje? Eller er vi mest opptatt av å skaffe oss ting og så videre? Gi meg det og gi meg det. Ja, det får være opp til hver enkelt av oss. Vi får tenke over hva vi ber om.
2: Men jeg tror kanskje at vi skulle lære oss mer til å bli takknemlig for det vi har. Og ikke streve for å få enda mer. For jeg tror at kan vi være fornøyd med det vi har og ikke streve og etter få enda mer, så blir livet mye lettere på en annen måte enn det var før. For det tror jeg er veldig viktig. Og som en kristen, til å se at det jeg har, det har Gud gitt meg, og det skal jeg være fornøyd med. Vi vil mange ganger gjerne ha mye mer med, jeg skulle gjerne ha råd til det, jeg skulle gjerne det. Men at vi er fornøyd med det lille du har.
1: Ja, nei, men det å be om ting, ja. det er vel litt lett for oss å be om ting som ligger liksom litt sånn ønskelig på en måte menneskelig plan, men hvis det går litt på mer kanskje at det skal tjene andre mennesker, litt sånn litt bortifra oss selv, men mer for på vegne av for at vi Herren skulle få brukt oss mer, altså litt sånn, ikke mer først og fremst for oss selv, men at det andre sånn virker for meg når det gjelder Salomo da. Så egentlig han har nok riktig spor på det å be om ting, så egentlig han er nok en som fikk såpass masse visdom, for som du leste så ser vi jo at man kunne jo bedt om litt av hvert, men han ba om noe spesielt, og det fikk han, og han ble til velsignelse for mange rundt seg, og Gud var med han, og han fikk jo veldig mange kontakter utover det faren hans hadde. Han fikk jo opprettet en del kontakter etterpå med den visdom han hadde. Så det er klart det er veldig mye visdom som skal klare å nå ut med den Guds visdommen.
2: Men derfor tenker jeg også det at visdom ifra Gud, at vi trenger ikke. Vi har. Hvis du skjønner hva jeg mener nå. Altså få visdom til å være fornøyd med det vi har, at ikke vi skal streve. Og jeg tror at den visdom kan vi få fra Gud, be om at han må vise oss hva vi har, og hva vi trenger.
1: Ja, jeg tror absolutt at det er mye vi ikke trenger, men akkurat det, altså vi være rustet for livet, og se tingene ifra Guds øyne, og bruke, altså Guds tanker er ikke våre tanker og alt dette her, men altså at vi kan be om at han må hjelpe oss til å se hva er det du vil, Gud.
2: Det så, er det.
1: Ja. Så egentlig at ikke vi ber om ødsler inne i bønnene våre til noe, at det bare er et begjær som vi selv ønsker.
2: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Ja.
0: Gud, han sendte jo ofte profeter til folket sitt for å tale til dem, og her skal vi få et eksempel på det. Profeten Jeremia, kapittel 7, vers 23 og 24. Men dette budet ga jeg dem. Hør på min røst, så skal jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Gå alltid på den veien jeg befaler dere. Så skal det gå dere vel. Men de ville ikke høre. og vente ikke øre til. De fulgte sine egne planer, sitt onde og egenrådige hjerte. De gikk bakover, ikke framover. Slik lød Herrens ord til Israels folke den gang. Og det er vel slik Gud også stadig forsøker å tale til oss, og så har vi fort for å lukke øra. Derfor så skal vi høre en sang som er en bønn. Det er Bjøro Haaland som synger «La meg få høre om Jesus».

0: Det var Bjøro Haaland som sang «La meg få høre om Jesus». Vi har to bønneemner til.
1: Vi skal be en dame som ringte inn og ville takke for forbønn. Hun hadde ringt tidligere og bedt om forbønn for barnebarnet sitt som studerer til prest. Hun ble prest om 2 år. Hun ble da bedt for at hun måtte bestå eksamen, og hun hadde vondt i kroppen. Kjære Jesus, du ser denne damen ringe inn for å takke for forbønn. Jesus, takk at vi kan få lov å be for og med hverandre, og det er dette barnebarnet som skal bli prest om 2 år. Jeg ber om at du må være med dette barnebarnet, at det går bra, at eksamen består, men Jesus, la å bli en prest som vil forkynne evangeliet om deg her. Vær også med det vonde i kroppen hennes. Takk at vi får lov å legge over til deg. Takk, Jesus. Amen.
2: Og så er det å be for noen ungdommer som skal reise til India og evangelisere. Kjære Jesus, jeg takker deg for disse ungdommene som er villige og ønsker å være med og engasjere seg og bringe evangeliet om deg, Jesus, til det folket i India. Å reise langt fra Norge som sådan. Jeg priser deg for dem og vær med dem og beskytt dem og bevar dem midt i den tjeneste og det ønskelige at du vil nå de menneskene til frelse. Det er jo det vi ønsker alle, at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så velsign disse ungdommene i Jesu navn. Amen.
0: Ja, du lytter til et omsorgsprogram fra Greåker Frikirke. Temaet vårt er våre 5 sanser. Og vi har brukt mye tid på den første vi snakket om synet vårt. Og nå holder vi på med hørselen. Og vi skal si litt mer om hørselen før vi senere i programmet kommer tilbake til de 3 siste sansene. I Hebreerbrevet 1, fra vers 1 til 2, så leser vi: «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.» Og så står det i Romerbrevet 10:17, «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.» Og Efeserbrevet 1, vers 13, «I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet, om deres frelse.» Ja, la meg få høre om Jesus. Budskapet om Jesus er det som kan gi oss frelse. Troen er ingen prestasjon fra vår side, men det sto her at troen kommer av budskapet vi hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Så da får vi høre og ta imot, så får vi del i troen.
1: Mm. Det er så enkelt at det er bare å ta imot. Det koster ingenting.
2: Nei.
1: Det er gratis.
2: Ja.
1: Det er en som har tatt alt på seg for at vi skulle få leve.
2: Mm.
1: Og ja, da er vi frigjort.
2: Ja, og som står i Romerbrevet, så står det også der i det kapittel Romer 10, at for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til frelse. Så det er liksom noe, det blir noe håndpåtakelig når man egentlig tar imot den troen, så flytter troen inn i vårt hjerte på en måte. Du griper det, og den blir en delaktighet. Altså det er som at ordet ble kjød og tok bolig blant oss når Jesus kom, så er det at ordet det tar bolig i oss, og det, da blir en tro som gjør seg gjeldende i hele livet. Så det er klart, det er jo fantastisk å tenke på at det skal ikke mer til. Så når en røveren på korset sa det at tenk på meg, altså det var noe håndpåtakelig, og sa jeg det, og så kunne man gripe troen på en måte sånn.
1: Jeg tror mange gjør det så vanskelig, for mange tror de må prestere, men vi må jo ikke prestere noe. Vi kan bare ta det imot. Og når ordet blir forkynt klart, og det er jo det som er viktig, at forkynne Guds ord, slik som det står i Bibelen, ikke legge noe til, ikke trekke fra noe, så tror jeg at vi må være klare til å forkynne ordet sånn som det står.
2: Mm. Ja, det er at troen, altså, det er som en liten sennepskorn, som blir sådd som en minste frø blant alle frør, og når det får sådd seg til, så kan det bli så stort så at himmelens fugler kan bygge rede i det. Altså, det er en tro som blomstrer fram, men det er Guds verk med oss når troen får skape seg i våre hjerter. Det er jo det jeg må si, at jeg blir fascinert når jeg tenker på det, og hvordan sjelen har fått oppleve Jesus i unge år, og så har man fått se at Gud bevarer og beskytter og tilfører en nye ting hele tiden.
1: Jeg tror det er viktig at vi tar vare på, hvis vi vet om noen som er nyfrelst, at vi tar vare på dem, ser dem, og jeg har omsorg for dem.
2: Ja, og det er det jeg sier, at det er en fellesskap, det vi må ha, for at, det, at vi, når vi vandrer med Jesus og samfunnet med han, så tyr vi til fellesskap med de som tror på Jesus. Da vil man forveksle og utveksle ting i tanker og ord med det som Jesus har tilført oss alle. Og da gleder jeg meg når jeg hører andre fortelle om sitt liv med Jesus. Vet du hva, jeg fryder meg sammen med det igjen da. Det er det fantastisk.
1: Ja, det
0: Og jeg tror det er viktig for oss alle sammen å høre til i et kristenfellesskap hvor vi kan være sammen med våre kristne søsken. Mm. Enten det er den ene eller andre menigheten, det betyr mindre, men at det er en sammenheng hvor vi får ha vår åndelige familie. Og så er det noen som ikke har anledning til å komme til en menighet, og som kanskje ikke kan bevege seg ut av huset sitt. Og det er jo spesielle forhold som Gud han ser, og han tar hånd om oss likevel. Mm. Men så sant vi har mulighet for det, så er det viktig for oss å søke et kristen fellesskap. Ja, ja. Vi skal ikke holde oss borte, står det i Bibelen, når vår menighet samles.
1: Jeg ser jo, jeg har en som jeg besøker i besøkstjenesten i menigheten. Mm. Og når jeg kommer og besøker henne, så er det jeg som går velsignet hjem. Og synger for meg, og så ber hun velsignelse over meg.
2: Ja.
1: Og så tenker jeg, du er verden er heldig.
2: Mm. Ja.
1: Det var jeg som skulle velsigne henne, ja. Det kan hende jeg fikk gjøre det, men det at hun velsigner meg, jeg er der en liten time, så ja, det er, jeg kan ikke forklare hva jeg føler når jeg går ut derifra.
2: Nei, Jesus har velsignet oss, altså for å si sånn, at som den lille Bibelen sier, altså, for så høyt har Gud elsket, men jeg vil si det litt sånn, for så høyt elsker Gud verden. Den kjærlighet som han hadde der, den har han like sprudlende i overfor oss i dag. For så høyt elsker Gud verden, at han ga sin sønn i en tilbake tid. Så elsker Gud verden, at han ga sin sønn den eneste for å være den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Så Gud har tilveielagt alt dette for oss, for at vi skal kunne få kjenne den kjærlighet Gud har til oss. Altså. Det er jo helt, altså, det er jo bare å ta imot den kjærligheten som Gud har. Han elsker jo alle enhver, han gjør ikke forskjell på folk, eller?
1: Det er enkelt, så.
2: Ja.
0: Og det er jo nettopp dette, altså det er en grunn til at Johannes 3,16 blir kalt for den lille Bibel, for det inneholder jo hele evangeliet i få ord. Mm. Så la oss ta til oss det budskapet, det er evangeliet. Gud elsker oss. Han elsker alle mennesker. Han ga sin egen sønn for at vi når vi tror på Jesus, skal slippe å gå fortapt, men ha evig liv. Så derfor så er navnet Jesus så sentralt og viktig for oss, og evangeliet som gir oss innsyn i hva Jesus har gjort for oss. Og la oss nå høre Jon Ragnar Grandal synge navnet Jesus.

0: Det var Jon Ragnar Grandal som sang at i det skjøne navnet Jesus har jeg liv i dag. Da har vi kommet fram til en sans hvor det handler om å lukte. Luktesansen vår. Og da skal vi høre først ifra Høysangen, kapittel 4 og vers 10-11. Og der går det nok først og fremst på kjærligheten mellom mann og kvinne. Og samtidig så er det et bilde på kjærligheten mellom Gud og mennesker. Hør her. Så vakker din kjærlighet er, min søster, min brud. Din kjærlighet er bedre enn vin. Duften av oljene dine er bedre enn alle urter. Fra leppene dine drypper den fineste honning, min brud. Honning og melk er under din tunge. Duften av klærne dine er som duften fra Libanon. Ja, det er vel ingen som kunne skrive om kjærligheten slik som kong Salomo, Høysangen. Og så leser vi også i Nytestamentet om denne duften, og her går det på en duft som skal være synlig eller luktelig for Gud og for våre medmennesker. Efeserbrevet 5:2. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Så her blir duften noe konkret. Det skal gå an å lukte. Det ble jo sagt i noen eventyr at det lukter kristenmanns blod. Men her ser vi virkelig hva denne lukten består av, dere. Det handler om å leve i kjærlighet, slik som Kristus elsket oss og ga seg selv for oss.
1: Å være fylt av Jesus, sånn at vi kan ha en utstråling, kan det være en velduft?
0: Det er det.
1: For meg har det blitt veldig viktig hver morgen jeg har min andagsstund, å be den bønnen. Fyll meg med din kjærlighet. La meg ha en utstråling for deg, for de menneskene jeg treffer. Jeg vil så gjerne at mennesker skal se at jeg har det jeg tror på, jeg står for det. Og det betyr så mye for meg.
2: Ja. Det med duft, det står noe Paulus sine ord, og sier at det er en sommer av duft av liv til liv, og en sommer av duft til død. Altså, det er jo klart at alle mennesker har en utstråling. Og nå vil jeg jo da inn på det med at hvis man har et samfunn med Jesus, så er det han som gjør verket med oss. Og det skjer en forvandling med oss mennesker, ikke som er produsert av oss selv, men jeg tror gjennom, det er en hemmelighet, når mennesker gir seg hen til han i det lønnlige, så vil det vise seg å gi seg til kjenne i det åpenbare. Altså, det er ikke det at det er noe menneskeskapt eller på noe sånn vis, men det er guddommelig inngripen i våre liv når Gud ser at vi gir våre liv og vilje til han, så ligger det en hemmelighet som ikke vi fatter i dette å gi seg hen til han. Så det blir en duft som vi blir værer av, for at når vi har den hellige ånd, så vil den hellige ånd være en duft igjennom våre liv.
1: Ja, det er enig med deg, men ja. Jeg vil at Gud skal fylle meg enda mer.
2: Ja.
1: Sånn at jeg har en utstråling som bare han kan gi.
2: Ja. Og salig, det står i bergprekenen, salig er de som hungrer og tørster rettferdighet, de skal mettes. Altså, det er den hungeren etter det Gud vil, det ønsker vi, og da er det stoffet som har gripet om seg i oss, det er livet som vi kjenner at det må mates.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Ja, det er, jeg må si

0: At det, vi hungrer og tørster etter dette her, og kjenner at det å være samfunn med han, for han tilfører oss fred og glede og indre harmoni.
1: Og så har det jo med det at det, blir vi sånn som jeg nå sier, så er det jo det at det kan være at du treffer et menneske, og det mennesket kan bli kalt av Gud.
0: Ja.
1: Fordi at den ser... Hvis det mennesket ser at Anne-Margrethe, hva er det som er skjedd med deg, hva er det, hvorfor er du så glad, hvorfor har du det så godt, så kan jeg jo si jo, jeg har Jesus. Og for meg nå i min sykdomsperiode, jeg har vært hos legen, og de skjønner egentlig ikke at jeg er så, i går så jeg er ikke frisk, men at jeg har det så godt.
0: Mm.
1: Og så kan jeg si, ja, jeg er takknemlig, men jeg har mange som ber for meg.
0: Mhm.
1: Og da kan jeg si dette menneskene jeg treffer.
0: Ja. Og Jesus, han blir en nærhet, ja. Han blir en sånn nærhet, og det er klart, hans rike, det bor inni deg.
1: Ja.
0: Og det er det klart at Guds, altså de spurte Jesus, hvor er Guds rike? Så sier Jesus, Guds rike er inni dere. Ja, inni dere.
1: Ja.
0: Og Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Det er frukten av det livet som Gud har tilført, og da blir det en duft av Gud i oss.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Og vi får være med i et seierstog,
0: ja.
2: Som dufter godt. For cirka 60 år siden, jeg vet det foregår en fotballkamp nå på Ullevål, som jeg skal se på når jeg kommer hjem i kveld. Så det blir en sen natt for meg. Må ikke ringe inn og fortelle hvordan det går. Men jeg var på Ullevål på en fotballkamp for cirka 60 år siden, sammen med to onkler av meg. Og det var en cupkamp, tredje runde i cupen, hvor Greåker spilte mot den gangen eliteserielaget Lyn, og vant 1-0. Per Ankerholt skåret mål, et praktfullt langskudd, frispark fra utsida 16 meter. Det som skjedde etterpå, var at vi kjørte hjemover, og så kjørte vi ned på torvet på Greåker. Og hva var det som skjedde der? Jo, der kom det buss og folk som hadde vært på kamp og møttes en jublende folkemengde som gledet seg over seieren. Og ja, jeg gleder meg fortsatt over gode resultater i fotball for de lagene som står meg nærmest. Men det var et seierstog, en begeistring for det vi hadde opplevd sammen. En seier. Og så står det hva vi får være med på i 2. Korinterbrev 2, vers 14-16. Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog, og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og blant dem som går til grunne. En duft av død til død, for dem som går til grunne. En duft av liv til liv, for dem som blir frelst. Og så håper jeg du lukter kristenmanns blod neste gang du treffer en kristen, at du merker noe av den begeistringen for det Jesus har gjort. Vi er nok ikke alltid like flinke til å la det bli synlig. Vi går og bærer ting på for oss, sånn for oss selv, inni oss. Men livet vårt skal være med og peke på Jesus slik at det kan dufte godt. Nå skal vi høre Ragnar Fianbakken synge om et liv.

0: Det var Ragnar Fianbakken som sang om et liv. Du hører på et program fra Greåker Frikirke. Vi snakker om våre fem sanser. Og vi inviterer til å ringe inn om du har forbønnsemner. Om du ønsker forbønn for deg selv eller noen du kjenner. Eller noen du ikke kjenner. Så kan du ringe inn på 69 29 42 42. Men gjør det gjerne så raskt som mulig, fordi nå går faktisk programmet vårt inn i den siste halvtimen. Sansene våre, ja. En av våre sanser er smaksansen. Og mange av oss er vel glad for den, tenker jeg, at maten kan smake godt. I bibelsammenheng så handler smak om personlig erfaring. Du kan ikke smake på noe på avstand. Du må ta det til deg og gjøre det til en del av deg selv. Og vi leser i Salme 34, vers 9. Smak og se at Herren er god. Salig er den som søker tilflukt hos ham. Og profeten Jeremia sier det slik i kapittel 15 og vers 16. Jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For ditt navn er nevnt over meg, Herre, herskarenes Gud. Og i Salme 119 leser vi fra vers 103 til 105, hvor søte dine ord er for ganen, bedre enn honning i munnen. Jeg får innsikt av dine påbud, derfor hater jeg falske veier. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Ja, her er det gode ord om hvordan vi skal smake og se at Herren er god. Så vi oppfordrer dere alle sammen til å ta dere et godt måltid med Guds ord hver eneste dag.
1: Ja, vi lever og rører oss og er til ved Guds ord. Og når Guds ord kommer inn og får berøre det sanne, virkelige bildet av oss mennesker, og vi kommer i berøring av den hellige ånd, og så kommer ordet inn og forklarer oss og veileder oss sånn at vi får se at Guds ordet er sånn, så er det en slags spising på en måte vi får innover vårt indre liv, for vi består jo av ånd, sjel og kropp, men likevel så er det altså det å fornemme ting, altså vi spiser til kroppen vår, men så er det spiser vi også til sjelen og fordøyelsen på den måten også, så det er jo fantastisk å tenke på at Guds ord, det former oss gjennom det at vi begynner å forstå ting, og det vi skal forstå stykkevis. Så vi er underveis, det vi har holdt på nå i kveld denne stunden, det er jo det at vi har snakket om Guds ord, vi har snakket om Jesus, og at han er veien for oss, og at han er løsningen. Og det er klart, når vi har berøring og kontakt med han, så rører han med oss ved disse ord, slik at ordet blir veiledende for oss. Og det er at når vi smaker på et eple, så kan vi ikke vite hva den smaker før vi har smakt på det. Og sånn er det når vi leser Guds ord, så tar vi det innover, og så vurderer vi det på en måte, så tenker på det, og så kanskje ånden da viser oss det. Det er noen ganger så kan ting være lukka litt, altså ikke skjønner det hva vi leser, men plutselig så har jeg lest mange ganger før, og så, nei nå, oi, det var sånn det betyr det. Og da er klart, da begynner det å dukke opp ting, sånn aha-opplevelser, og det er nettopp det som er viktig for å vandre med Herren i det han ønsker for våre liv.
2: Du behøver jo ikke akkurat å være på et møte for å smake at at det er godt med Herrens ord. For mange ganger når du sitter hjemme alene, du har andagsstunder du kan holde på, så kan Gud møte deg med et ord, så blir du så velsignet av det ordet. Mm. Og det vil jeg si at det er smak å se at Herren er god. Han har gitt meg det akkurat der og da.
1: Ja.
2: Og da smaker det veldig godt.
1: Ja.
2: Og da skulle du gjerne sagt det til noen.
1: Ja.
2: Det har jeg. Jeg kan noen ganger ringe hvis jeg har fått et sånt et ord som jeg synes er godt. Og da vil jeg så gjerne dele det med noen andre.
1: Ja.
2: For at de andre skal få se det. Og det er jo derfor vi er satt her i verden, for å dele ut det som Gud har gitt oss. Det vil vi at andre skal få se og smake at Herren er god.
1: Ja, men også fellesskapet.
2: Ja.
1: Og ikke minst når vi sitter under Guds ords hørelse på enten det gudstjenester eller på forhåndsmøter eller kveldsmøter, så er det noen som forkynner oss Guds ord, og så kommer ordet inn til det våre hjerter, og så får vi se ting som vi ikke har sett før. For troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Mm. Så det er liksom noe som kommer inn, og så blir det liksom en slags fordøyelse, og så omsettes det i livet vårt på en måte. Så det er jo helt utrolig hvordan Gud griper om seg med ordet i våre liv.
2: Ja, så de sier at, som du sa nå, liksom, at vi har lest det mange ganger,
1: ja.
2: Og så har vi ikke tenkt, så plutselig så går det opp for oss, var det sånn det var?
1: Ja.
2: Hva betyder det det? Og det synes jeg mange ganger at det er litt rart, ja, det har jeg lest mange ganger, ja. Gjorde det vel. Og så som Gud møter det, så blir alt nytt.
1: Ja.
2: Og da må jo det være et godt måltid, ja, fra Gud.
1: Ja. Men ofte så kan det oppleves som at Bibelen kan være ofte en lukka bok.
2: Ja.
1: Men det var en som sa det på en forkynnelse, en gammel eldre forkynnelse som jeg var i møte. Han sa det når de gamle gikk ned og hentet vann i brønnen, så slapp de bøtta, da gikk de ned på kne, og så slapp de bøtta ned i brønnen, slik som fikk bøtta langt ned og heisa opp igjen. Altså, det spørs hvilken innstilling man har i forutsetning til når man skal ta bøtta opp igjen, altså når man skal ta til seg Guds ord. Er det overfladisk, eller er det helhjertet, eller halvhjertet? Altså, jeg tror hvis Gud ser til hjertet og ser at det er helhjertet, så vil han åpenbare det.
2: Ja, det.
0: Vi har et fint avsnitt i 2. Timoteus brev, kapittel 3, som forteller om betydningen av Guds ord. Og Paulus, som der skriver til sin unge venn Timoteus, og vi leser fra vers 15-17. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Her er det bare å smake og se at Herren er god, og at han gir oss et godt liv når vi tar til oss av hans ord. Da skal jeg synge for dere. Levende vann. Øystein Skår.

0: Ja, det var Øystein Skåle som sang Levende vann. Da vi kommet fram til den siste sansen vår, følesansen. Og her det ikke snakk om følelsene våre på den måten at jeg føler sånn og sånn, jeg føler godt eller føler vondt, eller føler glede, men det handler om en kroppslig egenskap som gjør at vi kan føle ved å berøre. Vi kan føle om det kaldt eller varmt vann, for eksempel. Og følesansen i Bibelen, det handler om kraft, om trøst og fysisk virkelighet. Nå skal vi se på noen mennesker som erfarte hvordan følesansen satt dem i kontakt med Jesus. I Matteus 8 leser vi vers 2 og 3. Nå kom det en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren.» Og straks ble mannen renset for spedalskheten. Han kunne føle Jesu hånd røre ved han, og så ble han renset. Og i Matteus evangelium kapittel 9, så møter vi en kvinne som bruker følesansen, vers 20-22. Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, for hun sa til seg selv, «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.» Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han, «Vær frimodig, datter. Din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund. En kvinne som kunne berøre Jesus og opplevde helbredelse. Og så har vi det som Tor Egil nevnte litt tidligere i programmet, om Thomas, som jo ikke var til stede på første påskedag, og sa at jeg ville ikke tro at han virkelig har stått opp. Men så går det en uke, og så kommer Jesus igjen, og da også Thomas til stede på møtet. Og så leser vi Johannes 20, vers 27-29. Så sier Jesus til Thomas, «Kom med fingeren din, se her er hendene mine, kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser, og likevel tror.» Her ser vi hvordan Thomas fikk mulighet til å føle på Jesus. Og så står det en oppfordring til oss kristne, at vi skal være med og bringe videre Jesu helbredende kraft. I Markus evangelium kapittel 16 og vers 17-18. «Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» Ja, jeg må bare med en gang si at jeg skulle gjerne sett enda mer av at vi erfarte disse tegna som skal følge dem som tror. Vi skal legge hendene på syke, så skal de bli friske.
1: Jeg har skrevet under for det fra Johannes med Thomas. Fordi du har sett meg, tror du. Salig de som ikke ser, og likevel tror. Jeg skrev takk og lov.
2: Ja.
1: Det ble veldig stort for meg når jeg leste det. Jesus sa, salig den som tror, men ikke ser.
2: Ja.
1: Jeg har sett det.
2: Ja. Men det blir det samme, altså, kan du si om ikke du har grepet det, sånn som jeg sa i sted, ja. Salig den som hungrer og tørster, eller rettferdig, skal mettes. Ja. Det ligger et potensial i hvert menneske til å ta imot noe, men det å gripe det, det er liksom, det er ikke helt fattbart på en måte, men likevel så kan Gud gripe inn og gjøre langt det vi ber og forstår. Og jeg tenker på det også med den spedalske og den blødende kvinnen her. Altså, blødende kvinne, hun hadde en tro inni seg. Hun bare var ta på ytterkanten av kledebåndet til Jesus, så ble jeg frisk. Altså, det var en indre tro og bevissthet. Og så sier hun, hvem er det som rørte ved meg?
1: Mm.
2: Ja. Ja, men så sier de, ja, men det trenger jo på alle kanter, liksom. Og det er klart at det, i sånne hensener, så ser du at det, en tro ligger i bånd i mange mennesker. Og gripe troen på dette her området her. Men det er klart at det er så mange måter og at Gud griper inn og gjør ting på. Men vi skulle, som Øystein sier, det skulle sett mer av det. At Gud, for Gud er den samme i går og dag, ja, han forblir det til evig tid. Så han tok jo sykdommer og plager på seg også når han døde på korset for oss. Så noen ganger så blir vi litt sånn spørrende om ting, og vi har jo sett i nære familier og nære venner sånn, at mennesker har forlatt oss. Så nei, det er en del ting som kanskje vi kan spørre Herren om en dag.
1: Jeg tror ikke vi skal spørre.
2: Nei da, men altså,
1: ja, jeg var bare sånn, bare, jeg skjønte hva du mener.
2: Det er bare det,
1: men jeg tenker på den blinde mannen også, som kom til Jesus. Og jeg opplevde jo og fikk et lite hjernedrypp. Var helt forvirret. Jeg klarte å kjøre bil hjem.
2: Ja.
1: Da tenker jeg at Jesus var øynene mine. Jeg så ikke, nei, men jeg kjørte hjem. Og viktig det er å være der, så Jesus får gitt deg det, akkurat det du trenger der og da.
2: Ja.
1: Og det er jo derfor vi sitter her også.
2: Ja.
1: For at mennesker skal få se Jesus.
2: Ja.
1: Det er så enkelt og så lett å ta imot og si, her er jeg. Jeg kommer som jeg.
2: Ja. Ja.
1: Og da kan jeg si takk og lov.
2: Ja. Men utfordringen her, som Øystein leste her fra Markus 16, så har vi fått en utfordring til å bruke våre gaver til å og gå i møte med mennesker som har et eller annet behov.
1: Ja.
2: Og så er det jo ikke oss det står på, men i forhold til løftene, så kan vi ta den utfordringen og så gå i møte med de tingene som ikke skulle vært der.
1: Ja.
2: Ja.
0: Da vil vi gjerne takke for at dere har vært med oss i kveld. Noen av dere har vært med hele kvelden. Noen har vært innom litt grann. Og noen kom kanskje inn akkurat nå, jeg vet ikke. Det vet du selv. Men Anne-Margrete, Tor Egil og Øystein, vi sier hjertelig takk for samværet. Ja, vi har ikke sett dere, dere har ikke sett oss, men vi har fått lov til å dele viktige ting med hverandre. Nå skal jeg bare oppsummere disse fem sansene og hva de betyr i vårt forhold til Gud. Synet gir oss innsikt til å forstå frelsens verdi. Hørselen skaper relasjon og lydighet når vi lytter til Guds røst. Lukten inviterer oss inn i intimitet, kjærlighet og vennskap. Smaken lar oss erfare Guds godhet og nyte hans ord. Berøringen gjør troen håndfast, levende og helbredende. Denne oppsummeringen her, den fikk jeg når jeg spurte AI, min venn på nettet, om hvordan sansene våre kan brukes i vårt forhold til Gud. Og så fikk jeg altså disse fine setningene om våre fem sanser og vårt forhold til Gud.
1: Jeg har skrevet takk og lov siden nå,
0: ja. Ja, det grunn til å takke for. Da skal vi takke. Takke for oss, og ønske dere en riktig god natt. Og så skal vi høre ambassadør synge Berør det norske folk.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vippse på 51 36 85. Takk for at du er med og støtter oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Vi lever I en tid da folk frykter for framtiden. Krig, naturkatastrofer, forurensning og så videre rammer jorden. Andre speider etter en skjønn framtid I denne verden. Men den jord som nå forteller Bibelen oss, den spart til ilden. Har vi da ingen framtid? De som ikke frelst har en forferdelig framtid. Men de som frelst har en herlig framtid. Vår framtid Jesus og himmelen.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Kirkens kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Når Bibelen forteller oss hvem Jesus er, så er det han som leter, han som søker, han som finner det som tapt. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7.

av bibelstedene som forteller dette så sterkt og talende, det 5. Mosebok kapittel 32. Der står «Herren fant ham i ørkenlandet, i den øde og hylende ørkenen. Han vernet om ham, tok hånd om ham og voktet ham som sin øyensted. Lik en ørn som får ungene til å fly fra redet og sveve over dem, slik brette han ut sine vinger, tok ham og bar ham på vingene.» Ser du kjærligheten i disse versene? Hører du det varme hjertet? Her er det mye nåde og konkret handling. Her er en som ikke ligger på latsiden, en som leter til han finner. Her ser vi også en situasjon der livet ikke er enkelt for den som blir funnet. Det er et øde land, står det. Og det er ikke få som har sagt at de elsket en fest, de hadde mange venner, og livet var lettvint. Men det var noe som aldri slo feil. Tomheten etterpå. Tomheten etter festen. Tomheten når alt ble stille. Tomheten som ikke sluttet å komme.